născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: Foarte multe vedete au lansat acest trend să-și numească copiii după țări sau orașe. Sau,
2: frumos, da. Mi se pare ok.
1: De exemplu, Brooklyn, avem Paris, Tennessee. Dacă noi românii am fi nevoiți să ne numim copiii după comune, sate și județe din România, de la noi, daci, cum v-ați numi copilul?
3: Dacă e băiat, Țăndărel. Dacă e fată, Țăndărica.
1: Da, frumos.
3: Dacă aș avea doi, aș numi Vânju Mare și Vânju Mic.
4: Bună dimineața, dacă aș avea fetițe gemene, le-aș pune numele Călimăneș și Căciulata.
1: Matei
3: de la Pitești.
5: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

pregătite pentru deschiderea tuturor negocierilor cu UE și s-a declarat convins că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul actualei președinții cipriote a Consiliului UE. Teme precum digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ, asigurarea unui număr suficient de cadre didactice în școlile din mediul rural și urban, corelarea educației cu piața muncii, transformarea curriculumului pentru a forma nu doar cunoștințe teoretice, ci și competențe practice, sunt subiectele care vor fi abordate la cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației desfășurată la Chișinău în perioada 20-24 mai. Evenimentul reunește profesori, elevi, studenți, experți în educație, reprezentanți ai societății civile și ai autorităților care vor evalua progresul reformelor din sistem și vor trasa direcțiile pentru perioada următoare. Pe agenda discuțiilor se mai află subiecte precum crearea unui climat școlar fără bullying și extinderea educației inclusive pentru elevii cu nevoi speciale. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a rugat profesorii și elevii să fie mai răbdători în perioada următoare, deoarece urmează schimbări importante în sistem. Totodată, ministrul a anunțat investiții majore în învățământul tehnic vocațional. Republica Moldova continuă să înregistreze restanțe majore la capitolul drepturilor copilului, abaterile având un caracter repetitiv de la un an la altul. Principalele vulnerabilități semnalate la audierile parlamentare în baza sesizărilor recepționate de Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în 2025 se referă la deficiențele privind protecția împotriva violenței, asigurarea dreptului la educație și la asistență socială, precum și garantarea dreptului la familie și la un proces echitabil în justiție. Audierea raportului anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în 2025, organizată pe platforma Comisiei Drepturile Omului și Relații Interetnice, a inclus și secțiunea dedicată drepturilor copilului. În 2025 a fost înregistrată o evoluție alarmantă a cazurilor de moarte violentă în rândul copiilor, comparativ cu ultimii 3 ani, a declarat Vasile Coroi, avocatul poporului pentru drepturile copilului. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 31 de lei și 9 bani cu 7 bani mai mult, un litru de motorină standard 29 de lei și 5 bani cu 6 bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 24 de grade și minime de până la 11 grade cu ploi și intensificări ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe KIS FM.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă, pomină.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim Maria ta.
4: Cătălin Oprișan.
5: Păi neștea, la...
6: Tu ești șarpele ăla care stă fășura pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
7: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
5: Nu vorbește tu, Corina.
4: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
7: Bună dimineața.
8: Dimineața a sosit cu trenul gare.
9: Hai, dă-te mă puțin la o parte, dă să strâng asta aici, că stau să
10: această frumoasă dedicație la 7 dimineața, să mai plecați și voi acasă. La mulți ani la toate Constantinele și Elenii. Două șurubai, 1,5 milioane de oameni. Exact cât ascultă și dășchis dimineața. Dă-i tare, maestre!
8: Care vrea să-ți
9: așa, pune și meu jumate acolo.
8: Păi și-a zis mama.
9: Bă, da, totuși e dimineața ca să... Ia!
8: Ia! Vedele din București.
10: Hai, mai sus, puțin, un pic.
8: Păi ori fi pune ori vizene.
9: Aulo!
8: Tu stiu rămâne. Ai grijă să n-o păsești.
9: Hai, la mulți ani tuturor. Bine că v-ați trezit cu noi și în această dimineață deosebită, 21 mai. Și Constantin și Elene ne-am adunat. Iată, că a zis bine că ne-am adunat, da. S-a petrecut.
11: Puteți aici la masă?
9: A picat și prost, mă, de miercuri pe joi. Bă, da, se face punte. Păi pentru tu, Constantin da, și Elene, da, astăzi se face punte. Adică n-ai cum.
10: La mulți ani la toți Constantini și Elenele. 1,5 milioane de românași.
9: Cât ai zis?
10: 1,10% de populația României după teritoriul
9: Cupei. Și sunt unul dintre ăștia.
10: Auzi, așa și ție, Costică.
9: Hai să fim sănătoși, da, cu toții.
10: Auzi, bă, că el a devenit cipică, la ce vârstă mai devenit cipică?
9: Pentru 8, așa. Am zis, gata, vreau să... Da, până atunci oamenii mai spunea, Costele, care-i treaba, mă, Costele?
10: Costele!
9: Costii! Nu, cei mai mulți, îmi ziceau și Dinu. Aici e partea interesantă. Dinu.
10: Păi erai numele mare, făcut numele mic?
9: Da. Și aveam dilema asta, zic, mă, stai puțin, că pe mine nu mă cheamă Dinu. Dinu e numele de familie, nu e... Înțelegi?
10: Mai bine Costel.
9: Și uite că mai târziu la am aflat că, într-adevăr, Dinu, așadar, Constantine, la mulți ani, Elena, la mulți ani, Costi,
10: da.
9: Mai zici ce mai ai pe acolo, că mai ai derivate.
10: Ce, vorbești, mă, cunosc că sunt 1,5 milioane.
9: Nuții, păi nu, zic așa, Elena, Nuții, da. Ileana e tot azi?
10: Mai pot la mulți ani, la mulți ani, la toată lumea, să fie tot poporul român greu încercat, bucuros.
11: Discriminăm.
10: Da.
9: Da, ia să vedem dacă s-au trezit din ăștia un milion, cât ai zis? 2 milioane total?
10: 1,5.
9: Ai zis 2 milioane și ceva.
10: 1,5, mă.
9: 1,5.
10: 1,5, da.
9: Deci, dintr-un milion și așa, ia uite, ne zic, bună dimineața, vă mulțumim, Kiss FM, vă pupă Elena, Elena Adela. Sunt curios, Elena Adela, dacă ție prietenii spun Adela sau Elena, ce-ai preferat?
10: Elena Adela.
9: Da. Uite și
10: Elena
9: colega de la știri, Elena Iulia, a zis că, deși este numele ei Elena Primo, a ales să zică Iulia. Ce-ți dă-te ce, mă? De ce? Nu e întotdeauna al primul nume din buletin?
10: Da, cred că pe tantita Elena și-au chemat și Iulia, cred că.
9: Serios?
10: De? Cred.
9: Ce
10: nu vreau să bag mâna în foc.
9: Este și înălțarea astăzi. Ne mai zice cineva? Hristos s-a înălțat?
10: S-a înălțat.
9: Așa
10: și cred că și ziua eroilor azi.
9: Adevărat s-a înălțat?
10: Da.
11: De înălțare, da. Întotdeauna.
10: Astăzi de înălțare să mănâncă ouă?
9: Da.
10: Și să zice Hristos s-a înălțat?
9: Da. Deci, știți despre ce este vorba ziua de stat. Dar uite, apropo de Constantin, ca să fie de dimineață, să fie de înviorare, ia auziți ce avem pentru voi acum. Ia. Și dă-i. Hai cu ea.
10: Dă-i.
9: Ia auzi.
10: Hai la mulțe. Mie nu place cu cătă metalică, asta, dar e ok.

0: mulțumim frumos.
1: La mulți ani, Ciprian Constantinu.
0: Ce frumos, mulțumesc frumos. Bine ai venit.
1: A văd mesele astea goale.
2: Ei, deocamdată, mă, stai, vrei, dar...
1: A, deocamdată.
2: Ce aveți, da. Le umplem cu apă, cu ceva, să fie...
1: Îmi dai o apă minerală?
2: O apă minerală.
1: Să ne umflăm un pic, să ne treacă foamea, nu?
2: Să mai diluăm un pic pe

0: Nu mor caii când vor gâștele și nici gâștele când vor stăpânii.
1: Deschis dimineața, zâmbește-te
2: la Kiss FM.
3: Zâmbește-te că ai toate motivele, mai ales astăzi 21 mai, o zi

0: Antă,
1: m-am și speriat,
0: ne-a luat așa cu emoții. Deschis tot?
2: Deschis dimineața?
0: A, corect, asta
1: s-a deschis dimineața. Ciprian Constantinu a venit cu mâna în... Mă rog, unde a venit? Alo, ce?
0: Frumos.
1: Păi e masa asta plină?
0: Păi și de ce să fie plină? Păi frumos, și că mă gândesc la voi, acum la siluetele voastre.
2: Cărți egal o porție. 5 adică piece să nu depășim. Egal one portion.
1: Adică să nu depășim, e doza zilnică recomandată.
2: 5 Corina. Bucăți egal o porție.
1: A trebuit, uite-mă, în loc, tipică de ziua lui, în loc să ne aducă și nouă, cum ne-a obișnuit în prima zi, de Cătălin ne aducea în cremvuș. Ne aducea cremvuș, ne aducea ouă făcute la aparatul de ouă, ce vrem, urbă băiatule. Acum,
0: alea cu mâna, acum, dar pe de altă parte, Corina, adu-ți aminte că ne-ai adus o știre la un moment dat în care un coleg, pentru că aducea tot timpul de ziua lui, de nu știu ce...
1: O colegă, da.
0: O colegă, mă rog, aducea prăjiturele, mini prăjiturele, amandine, savarine, pateuțe. A fost dată în judecată de către colegi.
1: Da, a fost, dar nu e cazul meu.
3: Nu ne dăm niciodată.
1: Nu, uite, uite, îți dau scris.
0: Bine, mă, să vină platourile.
1: Parafat la notar. Dacă vrei, îți dau un scris. Doar mesaje din astea.
3: Am mâncat o porție de din asta. Poți să mănânc și porția ta?
1: Mănâncă și pe a mea, că te legi.
0: Poftă bună.
1: Poftă bună.
3: Alunecă să nebuneze.
1: Ce cremvuș, era odată. Și, bă, băiatele, cum sărbătoream. Vezi, asta se schimbă omul, mă.
3: Ca amicie, Corina, după ce l-ai păcălit.
1: Da, exact, da.
0: Hai să vedem ce ne zic prietenii noștri ce s-au trezit cu noi în dimineața asta.
1: Vezi, păi schimbă subiectul.
4: Bună dimineața, dragilor. Vreau și eu să-i spun la mulți ani mamei mele, la fel tuturor Constantinilor și Elenelor de azi, și să spun la mulți ani și mie, că al doilea meu nume este Constantin.
0: Oho!
1: Hai să trăiești, Filipe!
4: Toate diminețile minunate care ne le oferiți de vreo 3 ani și ceva încoace.
3: Și noi hai mulțumim, să fie sănătoși toți românii. Și noi
1: te pupăm, să te iubească eroilor, viața, Filipe.
0: Ce a zis, stai?
5: La mulți ani eroilor, vă treziți fiecare dimineață cu noaptea în cap. Astăzi este ziua eroilor, fiecare sărbătorim așa cum considerăm.
1: Te rog, pune, ce frumos. Pune, salvează și pune
0: la mulți ani eroilor. Așa de să trezesc dimineața,
3: să nu ne comparăm cu eroi, e adevărat că
1: nu, e la bășcălie totuși. Salutăm eroi.
3: Și primul că noi nu suntem la eroilor, suntem la timpuri noi.
1: Exact.
0: Bravo, da, corect.
1: Dar dacă e ziua eroilor, salutăm armata română, medicii,
3: 487 pompierii. De eroi au mai rămas din al doilea război mondial.
1: Da, eroi de
3: 487 de veterani de război în toată România.
1: Da.
0: Neața, dragilor.
3: Ia uși.
0: Astăzi este ziua soției mele, ce poartă și numele de Elena.
3: Sarna.
0: Iese mașină, merge la serviciu și ascultă Kiss FM fix acum, și zilnic.
3: Sarna la mulți ani.
0: Și... să nu știe, zice fia, să nu știe, dragi.
1: Ce?
0: Urațiun la mulți ani și mesajul soțului Andrei, o iubește mai mult ca în prima zi, chiar dacă suntem împreună din 2009.
1: Păi și ce să nu știe, că nu înțeleg.
0: Mă rog, o iubește să o luăm noi prin surprindere. Așa,
1: a, măi, Elena, vezi că nu ne-a scris Andrei, bărbatul.
3: Cu care ești căsătorită din 2009.
1: Da, zicem noi de la noi. Hai, mă, încă.
0: La mulți ani! Elena. La mulți ani, Elena și Elenelor. Și nuții, și ai văzut că avem o grămadă.
1: Nuții, Leni,
0: da. Da, ia, cine?
6: La mulți ani, sărbătoriților. Vreau să fac o erată. Nu e ziua ospătarilor, e ziua tuturor celor pe care îi cheamă, auzi?
1: Unui ospătar sau unui picol. Am zis, nu vă supărați. Dacă nu vă supărați sau
0: pizza
1: niciodată
0: amabil, viață, sau amabilă, da, dacă așa este,
1: niciodată n-am zis unui om care mă servește cu orice, nu doar ospătar, n-am zis, auzi, niciodată în viața mea. Deci... M-au învățat părinții
0: vorbești
1: mei.
0: Vorbești totuși cu dumneavoastră, nu? Nu.
1: Normal că vorbesc.
0: Alo?
1: Normal că vorbesc cu dumneavoastră. Cum adică să nu vorbesc cu dumneavoastră? Da? Întotdeauna vorbești cu dumneavoastră.
0: Deci astăzi este ziua
1: care...
0: ospătarilor și chelnerițelor, că de aici a venit vorba.
1: Îi
0: și...
1: pupăm și le mulțumim.
0: Auzi? Este ziua auzi?
3: Mamă, ce mai șmecher oameni în lume.
1: Nu mă... Nu, ca să nu mă dau iar să fac o... nefăcută.
0: Așteptăm și poveștile lor, cum se vede viața, practic, din perspectiva lor.
1: Da.
0: Că noi, clienți de cele mai multe ori, mai lăsăm un bacșiș, mai lăsăm ceva, nu mai lăsăm, ne mai înfuriem pe una pe alta că e ciorbița prea rece, că aici am găsit un fir de păr, că bam, bam, bam. Dar cum se vede din perspectiva lor?
1: Da.
0: Așteptăm mesajele să ne trimită.
3: Da, iar am venit chitroșiștă.
1: 0722 20 60 20 și cât e bacșișul corect la carte? Adică cât vreți, domnule? Ziceți-ne pe bune, adică să nu mai nimerim noi, că să ne întrebăm între noi cât de mă 10, 5. Pe cât deci cât să dă, corect, cât
0: adică,
1: să dă.
0: Adică, sincer, și ospătarii, cred că știu clienții care lasă și
1: normal,
0: care nu lasă.
1: Normal,
0: adică,
1: mai ales dacă te duci într-un anume loc și faci potecă pe acolo.
0: Da, să vină de la ei.
7: Ați uitat și de Costinești.
3: Are dreptate omul, bă, la mulți ani lui Costinești.
1: Și nu doar Costinești, Constanța.
3: Corect.
1: Ia la domnul... dă un pic mai jos.
3: Un pic că vreau să gândesc, Corina.
1: Da.
0: Corect, vezi, vine acum?
3: Doi, da. Îți dau un la de sus?
1: Da, te rog.
3: La... Frigio.
1: Constanța, nu-i un oraș, o lume...
0: Viceța din toate
3: zonele. Mare, da. Părinte Gorul Mare, da. Duminică.
1: Livia Chifiriuc, da, te rog frumos să punem melodia, măcar Livia așa, pentru că și, e și ziua Constanței.
3: La mulți ani,
1: la mulți ani Constanța.
3: Și cu Petre Rum.
0: Alo,
8: mult prea frumos, petrecăreților. Cred că și bunicul erou de război. Să mișcă un pic așa în mormânt. Zi frumoasă!
0: Părințelul, băi, nene!
1: Părințelul, mă! Mulțumim, da.
3: Părinte,
1: cu ocazia
3: dacă
1: asta,
3: mai, da, sunt locuri...
0: Unde? La vii?
3: La Corul Mare, că la mic nu cred că prinde.
9: This is your morning alarm clock. Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: motive de bucurie.
1: Păi chiar că avem motive de bucurie, Corina Băcanu, acum la 7:45 de minuțele. Nu de alta, dar toată săptămâna asta v-am invitat să vă înscrieți la acest concurs pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct din aplicația Kiss FM, să ne spuneți practic ce vă hrănește starea de bine. Puteți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
2: Stai un pic, că luăm și o gură de cafea din asta de la prietenii noștri, asta cea mai bună de la...
1: Gâl.
2: Da, și mă tot biciuiești așa să dă-i acum, Corino, fă, deschide microfoanele, stai un pic, așa să mă trezesc.
1: La radio ceasul trece altfel, timpul trece
2: Doamne, hai, să-i dăm bice. De 30 de ani, Nestlé hrănește starea de bine a românilor, de la micul dejun până la pauza mare, sau oricând împarți o gustare cu bucurie. Fii deschis dimineața și spune-ne ce-ți hrănește ție starea de bine. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro, poți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto, șmecherie mare, și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de minimum 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3000 de lei sau marele premiu și anume 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment.
3: Și uite, na, vine Cătălinuș Constantin, ia. Nu eu. Deci nici cu Cipică.
2: Da.
3: Un domn pe care îl cheamă Cătălin Constantin. Nu-i treaba noastră că are două nume mici, că n-are nume de familie, dar nu-i treaba noastră. Cătălin Constantin zice așa: zâmbetele hrănesc starea de bine, bucuria celorlalți mă satură și mă împlinesc. De exemplu, fiul meu a făcut un pas major de a se muta singur în chirie. Ma. Va fi greu, va fi provocator, dar e fericit. Eu mă hrănesc cu fericirea lui. Kisses. Bă, ce frumos. Da. Domnul Cătălinuș Constantin este câștigărețul nostru de astăzi. Felicitări! Da.
0: Bucură-te de fiecare moment și intră în campania aniversară pe nestle.ro. Good food, good life. Deschis dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața cu foarte mulți sărbătoriți.
3: Foarte mulți. Uite, eu, de exemplu, n-aș putea să particip niciodată la concursul ăsta. În primul rând că nu le lasă Cipică.
2: Da.
3: Și în al doilea rând zice așa: fii deschis dimineața și zine ce-ți hrănește ție starea de bine. Vă trebuia o căsetuță din asta de 6-7 metri ca să scriu acolo. Adică e mititic acolo, că am văzut-o.
1: Da.
3: Adică poți să scrii un textuleț așa la 4-5-6 rând.
1: Și mai ales când e zi de asta cu onomastică, cu ceva, ce-ți hrănește?
3: Zine ce-ți hrănește ție starea de bine. Da. Păi, trebuia 4 pagini.
2: Mie mi-ar fi hrănit-o niște cremvuși din aia sau niște ouă la aparatul de ouă.
1: Dimineața. Care a fost ultima replica a Corinei când am adus ultima oară cremvuși? Mie îmi face rău.
2: Îmi face rău, dar îmi face bine după aia. Adică,
1: normal.
2: Decât să ai pofte din astea, mai bine să-ți fie rău și...
3: Decât să-ți pară rău, mai bine să-ți fie rău.
2: Da, mai există un colebil din ăsta, un mașpacardin, așmocardin, ai ceva acolo la tine, na.
1: Da, uite, primim și noi, primim la mulți ani și voi primiți prin mine, cum se zice, la mulți ani,
2: prin sărbători. Prin atingere.
1: Zile îmbrățișez 3C, mulțumim că exista și ne faceți viața mai frumoasă. Mulțumim, Kiss FM!
3: Să știe!
1: Bravo! Vin multe mesaje de la voi. Astăzi, a zis și Cătălin, sunt peste aproape 2 milioane, e mai simplu să zicem așa, de sărbătoriți. Am găsit lista asta cu nume speciale, am găsit și Nuții,
3: Spaima Constituții,
1: Nela, și că e tot astăzi.
3: E și o melodie. Nela.
1: Nuța. Da. Ilinca, tot astăzi.
2: Ilinca?
1: Da.
2: Păi ce legătură?
1: Eu vă zic că scrie aici. Noi trebuie să le spunem la mulți ani tuturor.
2: La mulți ani, Ilinca.
3: Rămâne o Ilinca spusă.
1: Leana, Lenuța, Leni.
2: Leni, da.
3: Leni Crevis, la mulți ani lui Leni Crevis.
2: Și lui Leni Crevis, da.
1: Tanții, Tanța, Tanțica.
3: Și Tanții Augurii.
2: Și Tanții Augurii,
3: ce fată, e o doamnă minunată de Napoli.
1: Tanții Augurii, Corina, o cunoaște-mă, n-ai.
3: De din Napoli jos pe dreapta, cum te duci, are o pizzerie bititică.
2: Bă, dar răutăți.
1: Bă, dar când s-a întâmplat asta? Acum un an când?
2: Acum doi ani. Când învățam să vorbesc.
1: La radio.
2: Da. Și nu nimeream, pentru că la prima citire e greu, mă.
1: Uite, apropo de amintiri frumoase pe care le trecem într-o carte.
2: Am una, prima amintire din prima săptămână, să o zic.
3: Nu.
2: Prima amintire frumoasă, zic, împreună, da.
3: Cum ziceau și vechii greci, omul e suspus greșelii.
2: Da.
1: Da. Așteptăm să vedem. Uite, astăzi este și ziua mănâncă mai multe fructe și legume. Apropo de ce ziceai tu că vrei o masă crem. Da.
2: Nu, bă, mă, eu nu sunt cu fructele, recunosc. Nu sunt cu fructele. Nu mănânc fructe, dar mănânc legume.
3: Fructe de coteț mănânc mult.
2: Da, și eu tot de coteț, combinate cu legume normale.
1: Da. Bun, dar ce se mănâncă astăzi? De Sfânta zi de Constantin și Elena.
2: Mi-a venit o altă idee, Ciprian. Așa. Uite că a zis omul ăsta de a câștiga la concursul nostru că puișorul lui zboară din cuiba.
3: Da.
2: Nu mă, deci m-a frapat un pic, m-a lăsat un pic așa pe gânduri. Nu, eu nu vreau ca puiul meu să plece niciodată de acasă. Să-l am hândrălău până la 40-50 de ani în casă.
1: Să locuiască cu părinții.
2: Da, nu. Eu vreau să visul meu să fac o casă cu un etaj, două, da. Înțelegi? Și să ne suprapunem.
3: Da, e sigur o să vrea.
2: Unde să plece, mă? Da. De la mami lui.
3: O să vrea sigur să stea
2: nu,
3: cu tine.
1: Adică mergi pe ideea că de-aia am făcut un copil să aibă cine să-mi aducă și mie o cană de vin la bătrâneți.
2: Nu, două când devin.
1: Mă rog.
2: Că el e mai
1: tânăr.
2: O sticlă, adică nu, să ne încurcăm. Dar uite, la asta mă gândeam, mă, să... Când e cineva pregătit să-și lase copilul să plece de acasă și ăștia micii, glășcioarele, că uite, mai au 10 minute până ajung la școală, când vă vedeți voi ghioceii lui mami plecați de acasă?
1: Părăsind
2: cuibul, da, călduros. 0722 20 60 20.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Preț de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford Dacia Hermes.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.

0: Bună dimineața, e ora 10 fără 120, fără ceva de minute. Am lăsat piesa asta frumoasă, că altfel ne certau teleascultătorii. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Prețul alimentelor de bază ar putea fi plafonat și după 30 iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că inflația de peste 10% este un factor de care guvernul trebuie să țină cont.
2: Economist fiind, știu că intervențiile în piață nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major. Traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim.
1: Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial în martie pentru a proteja puterea de cumpărare și pentru a asigura accesul la alimentele esențiale. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege propus în Senat prevede scăderea taxei de la 21 la 11%. Cine poate beneficia de această măsură și în ce condiții, ne spune Alina Anea.
3: Măsura e gândită ca o gură de oxigen pentru tinerii de până în 35 de ani aflați la prima achiziție, dar vine la pachet cu un set de criterii cumulative extrem de stricte și cu o monitorizare severă. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința timp de 5 ani. Aceasta va fi mai mică de 150 de metri pătrați, iar valoarea imobilului de aproape 190.000 de euro. Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar putea reduce considerabil costurile pentru tineri care încearcă să cumpere un apartament într-o piață afectată de scumpiri continue.
1: Alina Anea. Restricții de trafic pe autostrada de centură a capitalei până miercurea viitoare sunt lucrări la carosabil în zona pasajului de lângă Jilava la kilometrul 70. Restricții sunt și pe A1 București-Pitești pe mai multe tronsoane până vineri la prânz. PSD a atacat la Curtea Constituțională ordonanța SAFE adoptată de guvern. Șeful socialdemocraților Sorin Grindeană susține că există un conflict juridic între executiv și parlament, pentru că guvernul ar fi adoptat ordonanța după moțiunea de cenzură prin care a fost demis. La CCR există deja o sesizare similară depusă de Avocatul Poporului. Gică Hagi pregătește două formule de start pentru amicalele României cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul spune că cei 33 de jucători vor ajunge la lot până la final de lună.
4: La primul meci cu Georgia vor juca unii o echipă și la meciul cu Țara Galilor vor juca altă echipă. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim două echipe care să joace, să fie proaspete. Cred eu că e bine să folosim toți jucătorii și mie personal să țineți minte lucrul ăsta. Îmi place să folosesc pe toți care îi iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve.
1: Hagi va debuta pe Banca Națională în deplasare cu Georgia pe 2 iunie, al doilea amical cu Țara Galilor va avea loc acasă pe 6 iunie. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer nori și ploi astăzi în majoritatea regiunilor cu maxim între 19 și 25 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața!

0: Costică sau Costiclă astăzi, că așa se iese.
1: Costică, Costiclă.
0: Da, Costică, da. Costiclă, astăzi așa se iese la înaintare. Așa că bună dimineața și la mulți ani sărbătoriților zilei. Sfinții Constantin și Elena, astăzi împărați și împărătese, cum s-ar spune,
2: prințese,
0: aici la
2: deschizimeați. Prințese, regine, contese, toată lumea, Ciprian, nu doar împărătese și toată lumea.
0: Toată lumea seara acum cu mine.
1: Am fost acum acasă la ei, adică acum în martie.
0: Unde?
1: Nu m-a dat pe spate, la Milano.
0: Așa.
1: La Palatul Imperiale din Mediolanu.
0: Uh-huh.
1: Acolo unde se zice că ar fi pornit și creștinismul, că a dat el edictul de la Mediolanu. N-am căzut așa pe spate. Adică Constantin clar a stat acolo, că a fost căsuța lui. Nu se știe dacă muma lui a trecut pe acolo, nu există un document oficial. N-am căzut nici pe spate,
2: în ce
1: nici.
2: Sens arhitectural vorbind? Da. Sau ce?
1: Eu sunt păstrate rămășițele Palatului Imperial din Milano, acolo unde a trăit Constantin cel Mare. Muma sa venea din când în când la el, dar nu există un document oficial. Și acolo, între niște blocuri, între niște case, prost semnalizat, adică pe băiatul de la taxiu când l-am rugat să ne ducă, a zis ce Palat Imperial, nu. Deci el nu știa despre ce e vorba în Milano.
0: La el acasă.
1: La el acasă și da. Acolo, da, e o plăcuță din aia, e îngrijituț așa, adică sunt niște păhăruțe aruncate, nu le-a aruncat Costică. Le-a aruncat Constantin, le-au aruncat-o turiștii, dar nu te dă pe spate așa, adică un loc atât de plin de însemnătate să nu fie semnalizat ca lumea. Îți faci treaba, treci acolo, e o plăcuță din aia unde zice că aici uh-huh. sunt palatul, dar nu scrie nimic mai mult.
2: Poate palat în rudicu vreun paral de-al nostru, frate da. Și soră, și de-asta...
0: Da. Mai micuț așa, da, de-a mai... pălățel.
2: Da. Da.
1: Deci dacă vă duceți pe la Milano și aveți posibilitatea, căutați Palatul Imperial și vă duceți acolo. Și au să uite, ia ciudat la voi, ce Palat Imperial, mă. Bă, du-mă acolo și au nesta Costică.
0: Da, ceau a tutti, e benvenuti la mulți ani pentru Elena, colega noastră, zice așa, din partea Mihaelei Aurora. Iată, că vin și mesaje foarte multe cu dedicații, cum s-ar zice.
2: Da, dedicații, da.
0: Dedicată făcea o dată la radio. Da, voi ați sunat și voi la radio odată în viață, vă să faceți dedicații la radio pentru Cutare, de la Cutare și pentru toți cei care mă cunosc.
2: La Radio D în Târgoviște. Am și cântat Radio D în Târgoviște. Eram fiartă, eram... Maica mi-am zicea, lasă telefonul ăla în Dumnezeului de telefon. Am cântat Jenna Jackson, am și câștigat concursul ăla, mă.
0: Ce-ai cântat?
2: Cu domnul Boriga. Domnul Boriga era DJ la radio.
0: Nu cred.
2: Da,
0: cu viitorul tău primar?
2: Da.
0: Actualul City Manager?
2: Da,
0: cred
2: că da, da.
0: Ce-ai cântat? Stai, mă,
2: am
0: cântat că nu am trecut pe
2: Jenna Jackson, dar nu mai știu cum să mergem la ea.
0: Escapade
2: că...
0: sau ce?
2: Nu, Rhythm
0: Nation, ce-ai cântat?
2: Nu, ceva cu lead mai pălent, așa, mai mă duceam puternic, ești nebun, bă.
0: Era pe bluzele aia?
2: Da, ceva, o să caut și...
0: Bă, de pe albumul
2: asta,
0: uite, Rhythm
2: asta,
0: Nation
2: ia, poate,
0: sau de pe ea?
2: Poate,

0: mai știu cum se numește.
1: Aveai și cheiță în ureche?
0: N-aveam.
1: Nu te lăsa bătrână, dar mai cheiță în ureche.
0: Da. Bă, asta pasta încântat-o și mi-a dat și premiu. Am câștigat premiu, ești nebun. Nu mai știu exact.
1: Dar ce-i venit tu pe capul nostru dacă aveai talentul ăsta așa și
0: păi
1: nu ți l-ai
0: neșlefuit, mă, cătă, e neșlefuit. Și în plus de asta, eu când m-am văzut pe voi doi și mi s-a spus de mai sus, da, uite, ei vor fi colegii tăi, am zis, dă-o naibii de carieră.
2: Și mai de jos vi s-a zis, da,
0: dă-o naibii de carieră solo.
1: Ce să făcea acolo? Crizantema de aur? Sau ce să făcea?
0: Crizantema de aur? Doamne, ce frumos era la Casa Sindicatelor. Ce vorbești, mă? Pe toamnă, așa, pe cucoanele își puneau pe ele rochile alea bunilii. Ce vorbești, mă, crizantema de aur?
1: Nu, cum ia mai zi un vers două, mă?
0: Ce? Din ce?
1: În filmul ăsta, din ce ai cântat tu?
0: Janet Jackson.
1: Ia, asta era?
0: Da. Asta e, da.
2: Hai, vezi, bă, ce înseamnă, bă,
1: bravo, ce pică, ia.

0: dai jos, mai mare cu șutii prea repede, că mai puteai să faci duete, bă.
1: N-am eu voce, cine știe ce, dar...
2: Intenția contează, Corina.
1: Da, m-au iertat oamenii, au zis, hai fie, de la noi.
0: Pleacă de la noi,
1: da.
0: Pleacă toți ascultătorii, dar e ok.
1: Și după aia m-am dus puternic la Radio Contact, când eram studentă.
0: Și acolo ce ai cântat?
1: Acolo n-am cântat, m-am dus să mă prezint, că să căuta o fată din asta. Uh-huh. Uite, vezi, mă, soarta te găsește la un moment dat. Și erau doi băieți, nu mai știu cum îi chemau, poate m-a ajutat Ciprian Dinu, Armand și încă un băiat.
0: Arman. Johan.
1: Probabil că da. Și la un moment dat s-au gândit ei,
2: bă... salut cu ocazia asta, că sunt și prietenii mei.
1: Da, fii atent. Deci asta, eram studentă în anul 2000. Și m-am dus peste ei acolo la Radio Contact, pentru că lansaseră un casting din ăsta și căutau o fată. Și în locul meu, nu m-au ales pe mine, au zis, du-te, doamne, iată-mă, dar ce probabil.
0: De ce n-am vorbit eu cu ei atunci?
1: Au ales-o pe Laura Ivancioiu.
0: Da?
1: Da. Uh-huh. Și îi ascultam, mi-au plăcut foarte mult. Da.
0: Are căsătorită cu fratele nostru, cu Lucica?
2: Ia, stați așa. Ia, fiate, dar apropo de asta, cu piele de găină, dacă tot ai deschis așa, zice așa. 24
1: hours a day. Ce ai, mă?
2: Radio Contact. Așa suna, mă, dar trebuie să-l spunem așa.
0: Dar și jumate.
1: Da. Da.
0: Mă rog, n-ai găsit cu Lucifică de când s-a performat ea? N-ai găsit acolo?
2: Înregistrarea cu Corina?
0: Da.
2: Mă, dacă este căutăm, cred că
1: există. Dar există în arhivele...
0: Ce ai, mă, normal? Păi nu mergem la Bonica să ne rezolve cu Radio Dead acolo.
1: Da, era el și mai era un băiat, dar nu mai țin minte cum îl cheamă, da.
0: Tu stai seama să-i trimiți lui Janet? Bă, Janet, eu din Târgoviște am cântat melodia asta ta.
1: Exact, eu, Corina,
2: Băcan. Ia uite, mă, apropo de ce ne-ai zis tu, uite, pentru foarte mulți, într-adevăr, momentul pe care ne-ai adus în această dimineață și mulțumim pentru el, Corina, zice, piele de găină, ceea ce ai făcut tu, colega noastră și prietena noastră, Corina Băcan.
0: Uite, să ne mai cântăm.
1: Cine a scris asta? Că nu...
0: Oamenii care...
2: Dar mai contează, sunt multe mesaje.
0: Uite, trei mesaje, vreau să fac fan club Corina.
2: Wow, Corina, uite ce frumos cânti.
1: Cine ți-a dat bani?
2: Da. Deci Corina, gata, trebuie să iei
0: soțul ei.
1: Nu, mă, eu atâta vreau să mă duc la părințelul în cor, să mă primească.
0: Uite mesaje, Corina, poți veni în turneu în România, semnată Adrian.
1: Voi vreți să îi scăpați pe ăștia doi? Nu aveți nicio șansă. Nu, eu aici rămân, renunț la cariera mea solo, de succes.
0: Cunosc pe cineva la Vladivostok să te duci în turneu.
1: La Veliko Târnovo.
2: Acolo, da, ne se face și facultatea de engleză.
1: Nu plec de aici, mă, cine să vă lase pe voi singur, mă.
0: Janet, dacă ne au... Bă, Janet n-a vrut să apară filmul cu Mihăit. Singura care n-a vrut, n-a apare nicio secvență.
1: Da, e fiartă, mă.
0: Nimic.
1: E fiartă, mă.
2: Frate și soră, mă.
0: Nimic.
2: Da. Păi, dar nu era vorba aia când e frate lângă frate să dă lumea la
0: cel mai scump videoclip din istoria omenirii cu Scream. Bună
1: dimineața, Julia.
0: Știi și Scream să cânți?
1: Nu, nu, nu m-am dus, m-am dus.
2: Hai că vine, ai cuvântul. Ia, hai, gata, hai, gata.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate.
6: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
7: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
8: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
9: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
10: Hyundai.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
10: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
11: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
12: Casa ta.
13: Duomo.
12: Lumea ta.
9: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
14: Super, super!

0: da, Hermes!
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
5: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul, din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
6: Direct pe card, e simplu ce vrei.
7: Până la 300 de mii de lei.
8: Uite, deja au intrat banii.
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
2: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
13: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
14: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: generația a doua noului MGZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MGZS deja astăzi.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss.

0: Kiss dimineața
1: la Kiss FM.
2: ASRH, hai! Ia uite, 8 și 26 de minuțele. Ne pregătim pentru Ai Cuvântul. Până atunci încă vă mai puteți înscrie pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Vă spun de aplicație că e bine să o aveți în telefon. Nu, dar tata nu se știe de când vă treziți cu niște pupici
3: pe capul vostru, așa?
4: Ascultate, urfa și chebacul.
2: Ia uzi, mă, cum vine, da?
4: Urmale, da, sarmale.
2: Litera?
4: U, urfa și kebab, nebunește.
5: Ciorbă de urtă, de exemplu.
4: Da, ciorbă de urtă, da.
2: Bravo, tot e cu oastă.
4: Da.
2: Ia uite ce mesaj. Apropo de ce n-ai zis tu, Corina, că te gândești așa, dai timp înainte, înapoi
5: nu
2: și
5: pot,
2: o să
5: nu
2: vezi
5: pot,
2: pe
5: nu
2: copilașul
5: pot.
2: Tău. Ia, da. Ap înainte, înapoi.
5: Nu, îl leg de calorifer, e clar.
2: Și că nu...
5: Nu, eu nu pot.
2: Vezi,
5: nu
2: practic,
5: pot.
2: Momentul ăla când fiul tău o să plece de acasă.
5: Mă, nu sunt dilie, adică dau scris că m-am dus, m-am căutat, dar nu-l vreau plecat, nu-l vreau plecat în casă.
2: Când te cauți tu e una, când te caută alții
4: da, cu vorba domnului Pitiș, cu glasul dumnealui când spunea la Teleenciclopedia, acesta este momentul în care puiul își ia zborul.
5: Nu.
4: Și puiul... arăta cum îi mai dă o ultimă râmă mămica rândunică și el...
5: Nu pot.
2: Deci, practic, plecarea copilului din cuibul părintesc...
5: Da, din cuibul părintesc, exact. Da, eu aș interzice-o. Eu nu vreau să plece nicăsă.
4: Deci să-și adă bărbos, bătrân, la
5: 60
2: de ani. Da. Dacă e fată sau băiat, mami. Că până acum era treaba asta, să fata să plece de acasă.
5: Nu pot să vorbesc în numele părinților de fete. Eu am un băiat. Sufletul meu, viața mea, puiul meu, dinozaurul meu mic.
2: Da.
5: Nu are unde să plece, mă.

0: copilul.
1: Cum vedeți momentul, da.
0: Părăsește
1: vă
0: casa
1: bucurați,
0: părintească.
1: Vi se pare firesc?
2: Yes, o să... Da.
1: Fără.
0: Zice
1: fără,
0: așa, Daria noastră, care e și Lenuța, s-a mutat acum la aproape 19 ani, stați să citesc, în așa. Nürnberg.
1: Nürnberg, da.
0: Noi locuim la 45 de km distanță, în orășel mult mai mic, împreună cu cel mai bun prieten. E școlăriță dual, nu știu ce, primește 820 de euro plus 259 de euro. Locuim în Germania, sperăm să se descurce.
1: Da.
2: Deci vreți Germania să pleacă
0: da.
2: De acasă.
0: Da.
1: Nu, în România nu se pleacă.
0: Valin din Galații zice așa, Neața Corina, da. Dacă mai faci un copil sau doi,
1: nu.
0: O să-i rogi tu să pleci.
1: Asta da. Dar eu am
0: nu
1: unu.
0: Sunt de acord ca...
1: Așa.
0: Băgați virgula de la voi, copilașii, să stea cu părinții după vârsta de 25 de ani.
1: Mm.
0: Noi o luăm pe arătură câteodată și mereu avem ceva de comentat legat de ce, cu cine e el, da. Ia,
1: promit, să-i lasă. Acum ai dau un scris că nu mă leg de nevastă, să nu-i zic
2: nimic. Plus că
0: zice, da.
2: Miroșea Moș.
1: Aoleu, Cătăline.
2: Miroșea Moș, eu rog, ce raiba. Miroșea Bolie.
1: Lasă să-mi cumpăr zboare, parfumuri de alea scumpe. Ce mă îmbalsamez în ele.
2: Miroșea Bolie după 50.
0: Oh. Ce ai, mă, cum? De unde vine?
2: Lasă-i să se duc. Lasă, pune pe melodia lui Ristei. Să zboare.
0: Dar de unde vine treaba asta cu miroși așa ca
1: pătă? De la naftalin.
2: Da. Te pregătești, dă de bol.
0: Da, mai vine un mesaj. De data aceasta de la Valeria, tot din Galați, zice așa, Neața. Am o fată și un băiat. Când eram tineri, eu și soțul meu ne-am gândit să facem o casă mare, cu etaj, mansardă.
1: Da, da.
0: Așa. Logica era...
2: Ia, fii Corina.
0: Fii de... Unul la parter, altul la etaj, iar noi, moșii și mamele, la mansard. E, ce să vezi, ambii sunt în București, căsătoriți la casele lor, iar noi am rămas singuri în casa asta pe care o vedeam plină, cu râsetele nepoțeilor. Frumos.
2: No, și aia baga poți că stăteau jos și zice, ia vezi mă că m-a ridicat un etaj fazan niște.
1: Exact,
2: și noi plecăm voi mine.
1: Nu are unde să plece, mă.
0: Da.
1: Nu. Păi în toate vacanțele în care îl duc, în toate vacanțele la în care l-am dus, când l-am târât după mine cu pampers și cu aia.
2: La 50 de ani ai lui în pantaloni scurți așa.
1: Și pe el și pe nevastă sa. Matching clothes.
0: Neața.
3: Yeah. Neața vitaminelor.
1: Neața.
3: Părinții mei au făcut o casă mare de tot,
1: da?
3: La Ploiești, pentru mine și fratele meu, ca să locuim împreună cu ei. Ghiciți ce? Eu sunt în Danemarca, doar fratele meu este în România, dar după ce s-a întors din Danemarca, și acum părinții mei locuiesc cu mine și cu soțul meu și cu cei trei copii. Deci, oricât de mare ai vrea să faci tu casa, Corina, niciodată nu poți să-ți pui baza în copilul tău că va sta cu tine.
1: Da.
3: Pentru că,
2: ce pică,
3: din punctul meu de vedere, precedentul a fost creat.
0: Da.
1: Păi și acum ce faci, mă? Mai ai făcut să
0: plăți? Că nu doar mamele au sentimente.
1: Și tații.
0: Păi normal. Ce să mă uite? Băiatul meu s-a mutat acum un an, la 19 ani, cu prietena cu care era din clasa a 10-a.
1: Ce să caute, mă?
0: Mi s-a rupt sufletul ce când am văzut camera lui goală. Dar încet, încet m-am obișnuit. El este fericit, iar eu trebuie să-l susțin să fiu fericită pentru el. Am înțeles că trebuie să-i dau aripi să zboare și rădăcini să se întoarcă. Dar atât de tare doare, Corina. A rămas fără cuvinte, Corina, dar...
2: Ce-am zis?
1: Să zic. Păi știu că asta e, că doare, de-aia vreau să leg de calorii. Unde să plece, mă? Terminați, mă? Da. Nu pleacă nicăieri.
3: Bună dimineața, vitaminelor. Sunt Alexandra din Berceni.
0: Să trăiești, Alexandra din Berceni.
1: Bună, Alexandra.
0: Da.
3: În primul rând, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. În al doilea rând, Ilinca nu se sărbătorește astăzi, ci de Sfântul Ilie. Asta pentru cine nu știa.
1: Ilinca cu Sfântul Ilie legat.
3: Dar, în al treilea rând, Corina, eu am băiatul mare care are 13 ani jumate.
1: Așa.
3: Și care deja nu ne mai suportă nici pe mine care sunt măsa, nici pe bunică sa, nici pe nimeni.
1: Dar ci că îi trece
3: vrea
1: după
3: independență totală, așa că nu mi-l imaginez să rămână să locuiască cu mine după 18 ani. Ce să zic, poate tu ai mai mult noroc. Vă pup!
0: Și noi te pupăm.
1: Zâna mea, să știi că e o chestie de adolescență, când o iau razna un pic de la 11 ani încolo, dar după aia îi trece. Și tot lângă mami lui vrea.
0: Cine face cea mai bună zacuscă? Ciorbiță? Cine spală?
3: Bună dimineața.
1: Neața.
3: Dragă Corina, fetița mea a plecat din cuib la 14 ani la liceul militar. Am crezut că mi se sfâșie inima, că mi-a furat-o cineva, că mi-a luat-o. Însă, privind acum în urmă, sunt mândră de alegerea ei și de omul care este. Vă pup și vă doresc o zi frumoasă.
2: Servim patria, să rămână.
0: Mulțumim frumos.
2: Și pică la tine, cred că a venit.
1: Nu pot să mă gândesc.
2: Nu a venit la tine?
0: Pe unde?
2: La Brăza? La liceu?
0: Păi, da.
2: La prietenul nostru bun, Adiță Hepaticos?
1: Da.
2: Chiar una fata că i-a făcut ciuta la...

0: Rafaela.
1: Și ea, da, da, da.
2: Ia.
1: Nu pot, 14 ani, nu, nu.
2: Neața.
3: Eu am doi bobocei, unul de 25 de ani și unul de 15 ani. Niciunul nu vrea să plece de acasă.
1: Doamne ajută.
3: N-am nimic împotrivă. Eu îi las, zburați boboceilor, zburați.
1: N-am nimic împotrivă, zburați.
2: Zburați, zburați. Și da, apropo de asta, că ne pregătim și de concursul Ai Cuvântul, indiferent de vârstă, nu contează acum, știi că toți am fost și noi copii, la un moment dat, acum am devenit părinți mulți dintre noi și ne gândim fix la momentul pe care tu l-ai expus în această dimineață.
1: Nu, nu, m-a apăsat, deci mi-a apăsat un nerv sensibil, uh-huh, mesajul tipului care, cu concursul. Uh-huh. Am rămas un pic pe gânduri, da.
0: Ascultă-mă că nu-ți vreau rău. Intră pe arhiva de enciclopedia.
1: Așa.
0: Și dai acolo șa.
1: Râmă, pitiș.
0: Râmă, pitiș, rândunică, da, decolare din cuib.
2: Bun.
0: No. Acesta este momentul în care...
2: Cum, până vine concursul Ai Cuvântul, ascultați piesa asta, dar ascultați versurile. Atenție, adică dincolo de linia melodică.
0: Deci nu interesează melodia.
2: Doar versurile.
0: Ia.
2: Da? Atenție.
0: Per versurile.
1: Ia. Vreau să-mi dai ce...

0: Ionela, ești cu noi chiar acum. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Sarna, bună dimineața!
0: Dă-te mai aproape de telefon!
1: Sau mai lângă geam.
3: Dimineața, de la Piatra Neamț, vă spune.
2: Oh, de sub Pietrișica, să rămână, bună dimineața!
1: Cum e vremea acolo, doamnă?
3: Plouă!
2: Iese soarele în 5 minute după ce câștigi.
1: Știi ce înseamnă ploaie? Abundență, bani.
2: Face, poate.
1: Asta e.
3: Bogătul pentru toate Elenile și tot Constantinii de astăzi.
2: Bravos,
1: la mulți ani.
0: Ionela, să ne scoți de pe speaker ca să auzim răspunsurile tale, să putem valida răspunsurile corecte, da?
3: Și am nevoie de ajutor colegii mele. Cum procedăm?
2: Păi, lasă-mă,
0: și Ionela, mă, puțin, bine, stai că l-ai și pe Cătălin, ai și pe Corina. Ok, hai să facem un efort cumva.
1: Dă-ne nouă volumul mai tare în căști.
2: Da. Auzim noi, gata. Corect.
3: Deci aștept telefonul dumneavoastră de 4 ani, de 5 ani, nu știu de când.
2: Asta cu dumneavoastră a fost urâtă.
3: Așa că trebuie să ne bucurăm împreună, eu și colega mea de birou.
2: Corect, da. Ionela, asta cu dumneavoastră a fost urâtă.
1: Noi ți-am zis pe nume. Te-am tutuit.
3: Numele.
0: Ceva. Cum vă numiți? Cătălin Vitamina.
2: Da.
0: Corina Vitamina.
1: Carmen.
3: Cătălin Mic, agresiv.
2: Cătălin Mic, corect.
1: Frumos.
2: Ia-i din bani, pică. Ia-i din bani. Pleci de la 70 de euro.
1: Cum o cheamă pe colega dumneavoastră? Ta?
3: Laura.
2: Sarna.
1: Ionela.
0: Neața, Laura și ție. Bun, haide să trecem la concurs. Sunt oameni răbdători, sunt în trafic acum. Vor să joace și ei cumva împreună cu tine. Avem litera?
2: Avem urfa șiș kebab sau o să vă dau pe spate urzici. S-a făcut liniștete de cum se uită la mine amândoi.
1: Ciorbă, acum că ciorbă de urdă.
2: Umbrelă, exact.
0: Umbrelă, da. Acum că ai zis de urzici, îmi dau seama că anul ăsta n-am...
2: N-ai, a?
1: N-am apucat. Lasă că e ok.
2: De când ne-am cunoscut, s-ai lăsat-o mai moale.
0: Mă rog, hai să vedem. Ionela, deci cu litera U trebuie să fie răspunsurile tale. Atenție, okay. Pentru fiecare răspuns ai 10 secunde la dispoziție. În cazul în care simți dificultăți, ajută-mă, oprișene. Dar o zici așa ca să se simtă cu patimă sau încurcă-mă Corina. Da? Bun, hai să începem așadar. Prima întrebare.
2: Prima întrebare. Radiații invizibile provenite de la soare, aflate dincolo de culoarea violetă. Asta e, tăticule.
1: Bravo.
2: Societate imaginară considerată perfectă.
3: Univers.
1: Cum? Mai zi o dată.
3: Univers.
1: Nu?
3: Ajută-mă, oprișene.
2: Nu, fii atent, vine din franceză, din la utopie.
3: Utopie.
2: Asta e, tăticule. Doamne, ce franceză am în mine.
0: A marcat.
2: Plantă ce provoacă usturime la atingere.
3: Urzică.
2: Bravo. Maria, bine,
0: Laura.
2: Urzică.
0: Dai mă că Laura a zis acum.
1: Bravo, da. Fetelor.
2: Bravo, fetilii. Obiect folosit pentru protecție împotriva ploii sau a soarelui.
3: Umbrelă.
2: Asta
1: bravo.
2: E.
0: Noi trei și umbrele.
2: Noi trei ne plimbăm. Drum îngust, întâlnit mai ales în sate.
3: Uliță.
2: Vezi de treabă că avem și în București. Bravo.
0: Așa devine București, da, ușor, ușor.
2: Produs alimentar gras obținut din lapte.
3: Unt.
2: Asta bravo. E, tăticule. Cantitate de vapor de apă în aer.
1: Fiți atente, fetelor, când ieșim noi la după coafor și ni se încrețește părul și zicem aia e.
0: Bravo, Coria. Te-ai dus punct ochit pe loc.
1: Ce vrei, mă?
0: Da. Hai, mai departe.
2: Calitate de a fi omenos și de a arăta compasiune față de alții.
1: Aia e.
2: Bine. Hai că mai avem două, nu doare. Perioada în care cineva învață o meserie de la un meșter sau de la un...
1: Bravo, fetelor. Nu știu ce pică salariu mai încet.
2: Și ultima întrebare. Deteriorare treptată provocată de folosire sau timp.
0: Băiatule. Ia uite-mă și Ionela. Cât pe ce să nu răspundă la telefon.
2: Da. 100 de cocostârci au plecat pe Piatra Neamț. Știi pe unde sunt acum? Pe la Tișița, pe la intersecție.
1: Girl power.
2: Au plecat, țeavă, Mărășește, Adjud, încolo să duc.
3: Super!
2: Sănătate, numai bine!
4: Stai un pic, Ionela!
2: A venit și a bătrână de la Titu. A venit mămica soacră de la Titu.
4: Ionela, mamă, cu ce te ocupi? Și tu și Laura.
3: Ne ocupăm de protecția mediului.
4: Protejați în continuare, băbică.
0: Da, hai, face ceva cu soarele ăsta.
1: Să o salutați cu Greta din partea noastră.
0: Toate bune.
5: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: to Life la Deschis dimineața. 8:49 de minute ne arată ceasul. Ne pregătim pentru o nouă oră, oră în care avem și o piesă nouă-nouță semnată de... Ia să vedem dacă știi așa.
1: Ia pune-mă ce
0: așa, două vorbe. Smiley!
1: Păi trebuia să dai, mă, un vers, două, trei, să auzi și eu.
0: E, nu, lasă, ghicesc. Că... de ce?
1: Să ghicesc.
0: Nu.
1: Nu e cu concurs?
0: Nu, nu e cu concurs, e doar de ascultat așa. Dar atenție, pe la ora 9 și vreo 30 de minuțele, cum v-am obișnuit, lansăm o piesă, îi dăm play, practic, în premieră la Deschis dimineața. Tot după ora 9...
1: mai vorbim așa, să umplem timpul, nu interesează efectiv pe nimeni în afară de cei 5 prieteni.
0: Da.
1: Cum un băiat, 6 s-au făcut acum, acum pe 20 mai 1927, o zi istorică în viața noastră, dar nu interesează efectiv pe nimeni în afară de ea, 6, un băiat să suie într-un avion, dar el era în America. Și zice, ce faci, prințule, unde vrei să te duci? Până la Paris. Bă, ești în America, a zis. Da. Deci Parisul e în partea altă. Păi tocmai că vreau să fac primul zbor transatlantic fără oprire.
0: Oh.
1: Și a zis, bă, nebunul meu, e sigur? A realizat.
0: Detalii de la fața locului.
1: Detalii
0: după ora 9.
1: Din zbor.
2: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia, Hermes.
1: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
2: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
4: Back to the

0: și să nu uităm că sufletul poartă oglinda curată. Știrile Kiss FM, orele 9 și un picuț al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Ilie Bolojan reacționează la atacurile lansate de PSD, Social-Democrații cer insistent liderului PNL demisia din fruntea guvernului și l-acuză în continuare de dezastrul din economie. Bolojan a subliniat aseară într-o emisiune la postul B1 TV că PNL nu va mai fi subordonat PSD. Liderul liberalilor a vorbit și despre colaborarea cu USR.
2: A fost un calcul de tip politic, dar cea mai mare parte din colegii noștri au înțeles că a fi demn este o necesitate dacă vrei ca oamenii să te respecte, pentru că oamenii nu vor să voteze clone. PNL și USR au constatat că dacă lucrează împreună, pot să vină cu un contrabalans parlamentar și cred că în această perioadă deciziile pe care le-am luat de comun acord și să ne corelăm pozițiile a fost un lucru corect.
1: Ilie Bolojan. Parlamentul României a eliminat factura pentru drepturile de autor și agricultori. Sunt scutite și instituțiile culturale și persoanele fizice care se identifică prin CNP. Concret, aceste categorii nu vor mai fi obligate să folosească sistemul ROE-Factura. Decizia a fost luată de Camera Deputaților decizională. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Noi discuții pentru preluarea Elgen de Primăria Capitalei. Ministerul Energiei trebuie acum să finalizeze evaluarea activelor. Primarul general a discutat aseară cu conducerea interimară a ministerului. Preluarea ar încheia împărțirea responsabilității. Subliniază Ciprian Ciucu. O astfel de decizie a fost amânată de ani de zile. În București, Ministerul Energiei produce agentul termic prin centralele Elgen, însă de transport se ocupă municipalitatea prin termoenergetica. Retragerile de trupe americane din Europa nu vor avea impact asupra planurilor de apărare NATO. Secretarul general Mark Rutte a subliniat că retragerea se va face în mod structurat. E vorba de rotații ce nu au impact asupra planurilor de apărare. Pentagonul a anunțat la începutul lunii retragerea până la 5.000 de militari americani din Germania în următorul an. Caravana cărții electronice de identitate ajunge în tot mai multe zone din țară. Reprezentanții Ministerului de Interne au lansat un apel către cei care vor să obțină noul tip de document.
3: De câte ori ai amânat să-ți faci carte electronică de identitate? Pentru că serviciul de evidență este prea departe de tine. Acum, caravana cărții electronice de identitate vine mai aproape de tine. Întreabă la primăria din localitatea ta când ajunge caravana CEI și profită de ocazie pentru a depune cererea mai ușor și mai aproape de casă.
1: Prima carte electronică de identitate emisă este gratuită până la final de iunie pentru cei peste 14 ani, amintește MEAI. Aproximativ 300.000 de persoane sunt așteptate la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc din Harghita, inclusiv președintele Ungariei va ajunge acolo. Tradiționalul pelerinaj de rusalile catolice va avea loc sâmbăta aceasta și atrage anual credincioși din întreaga lume. Și la final, datele Meteo Morecast anunță cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Prin estul, centrul, sudul țării, dar și în zonele montane sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade cu 24 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
0: Face sport, Cristina, le mulțumesc. Ați văzut aseară triumful băieților de la Aston Villa în Europa League. Iubitorii...
4: Mamă, ce gol au dat.
0: Două bucăți chiar.
4: Ăla al doilea, da. Înainte de pauză.
0: Da, i-a bătut pe aia de la Freiburg, de-a uscat. Ideea este felul următor. Domnul Unai Emery, pe care toată lumea îl cunoaște drept Gudebering. El când vine zice Gudebering, Gudebering, Gudebering, Gudebering. Și au făcut chiar, sunt vreo 100 și ceva de Gudeberinguri. Da, e frumos că dă bună seara. A ajuns la al cincilea triumf în carieră. I-au dat ăia cupilii, i-a zis, bă, ia-le, du-te acasă, că ai 5 bucăți. Are 3 cu Sevilla, una cu Villarreal și una aseară cu Aston Villa. Și bineînțeles că au început tradiționale glume. Am căutat și am zis așa, o să încerc să vorbesc mai rar ca să se prindă oamenii. Sevilla,
5: da,
0: Villarreal, Aston Villa. Toate echipele de el câștigă are VLLA. Sevilla.
5: Și tu vrei să reținem Villa asta?
0: Nu. M-am dus mai departe pe chat LGBT-ul ăsta al vostru.
5: Așa.
0: L-am plătit cu bani. Așa. Și am zis, ia mai dăm niște nume cu Villa ăsta ca să vedem ce echipe mai are ăsta posibilitatea să mai antreneze.
5: Așa.
0: Ca să apară așa. Și mai are așa. Villa Nova Atletico Clube do Brasil. Aha. Deci mai poate să duc acolo. Club Villa Mitre, Villa Mitre, Argentina. Villa Dalmine, Argentina și Villa Española, Uruguay. Problema e că nu mai poate joace în Europa League cu ei, că ăștia sunt pe partea de alta oceanului.
5: Că joacă în...
0: Și am găsit un alt Club Deportivo Villa de Simancas, în Spania. Deci ăsta e perfect. Și mai e una Villa Terrassa în Uruguay. Nu merge. Că el alege toate echipile astea care au Villa.
5: Da.
0: Una peste alta cu Demening, mare de tot antrenor. Tăticul a luat cu Sevilla 3 ani la rând. A mai avut una pierdută cu Arsenal prin 2019,
4: Arsenal, da?
0: Adică Tăticule, să ai 5 Europa League de-astea?
5: Ce propun eu, că tot ai mea așa,
0: da?
5: Chindia Târgoviște, așa. Să se numească Chindia Târgoviște Via.
0: Bravo!
5: Via Chindia. Da, Via Târgoviște.
0: Da, bravo.
5: Uite, vezi, ca să aranjăm un pic, să facem și, ok, își caută omul norocul, dar l-ajutăm și noi puțin.
0: Corect, și uite, vine bombeul de-abia acum. Aston Villa și-a asigurat deja calificarea în Champions League, pentru că eram primele 5 din Premier League. Dar succesul ei din final ar putea face ca Anglia, bă, vă înțepui inima, să trimită 6 echipe în Champions League.
4: Cel mai bun campionat din lume.
0: La aia 6 sunt în Champions League, restul sunt în Europa League. În conferență vreo 4, câte, 3 de ne gradează?
4: Jumătate de campionat.
0: Jumătate, dar și alea 3-4 de termină între. Acolo alea nu joacă nicăieri. Bă, Budebănic, cu tot respectul, să te duci pe la... Și n-au nicio legătură între ele, Sevilla cu Arsenal și cu Aston Villa. Adică să zici, păi stai mă, că e acela stil și așa mai departe. Nu, pe unde se duce? Bine mă, i-a marcat și Buendia. Buendia.
5: Ia, da,
0: da,
5: frumos.
0: Să-ți marcheze gol. Nea, Budebănic, tot respectul nostru, vezi ce echipe mai găsești cu Villa.

0: 100 de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
1: Kiss FM, number one hit radio.

0: pentru că Cipic a avut o rugăciune la mine, a zis, mă, două minute, umple-le și tu cu ceva, ca să
1: mai
0: mai
1: zic.
0: Nu interesează.
2: Doamne ferește, cum se
1: fizisește? A mai venit cineva, s-a așezat la coadă la WhatsApp? În afară
0: de mătușă de Filip și de patru inși, în rest, nu interesează pe nimeni, că românul nu e fertil pe cultură. Și am zis așa, în dimineața zilei de 20 mai, uite, bă, de aici cu 1927 al tău, acum 100 ani și așa mai departe.
2: Ții tu minte de atunci?
0: Era mic. Era mic, dar mi-aduc aminte, ca prin vis. Era și o vreme ploioasă, cam ca acum, așa. Mai mult decât 100 ani, totuși, mai devin. Așa, mulțumesc. Pe câmpul Roosevelt, deci era câmpul așa. Roosevelt, cum ar veni, din Statele Unite, era un zburătoriu de ăsta american, un aviator pe numele său de botez, Charles Lindbergh, care a zis, bă, eu vreau să zbor. Și aia l-au întrebat, până unde mai, că aveau și ei la o mamă soacră, până unde mai, cum ți-a vrei să zbori? Și el a zis, până la Paris.
1: Așa.
0: Și a venit unul, l-a bătut pe umăr și a zis, mă, prințule, vezi că Paris e pe partea alta oceanului. Deci aici și a, da, îi zice, tocmai pe partea alta vreau să zbor, pentru că vreau să fac primul zbor transatlantic fără oprire. N-ai, mă, cum zice, cu ciotârla asta, dar cum se cheamă avionul ăsta? Spirit of St. Louis. Oh. Adică era din Louisiana, din cu francezi, cu a prins-o pe asta. Și a zis, bă, tată, nu cred că te duce asta. Bă, problema e, zice, că au încărcat-o cu mult cherosenul, vreo 1700 de litri și nu prea putea să decoleze. Și au zis aia babilii de acolo din sat, a, bă, dacă nici nu decolează, cum ajungi tu, bă, nebunile, pe la Periș? Și a zis, câți kilometri, mă, sunt pe la Periș? Și ăla a zis, 5810. Bă, zbor 6.000 de kilometri cu asta, da. Și au început putea să-l împingă, că avionul nu prea voia să decoleze. Nu e bășcălie, nu este nimica. Martorii oculari, adică care au fost ochioși, cu ochii acolo, ochioși, au spus că, domnule, ultimul bărbat care a împins avionul s-a desprins la 90 de metri înainte la să decoleze. Adică acolo au cioc de marză să-l ia și pe ăla cu el peste Atlantic. Vorbesc foarte serios. El a zburat pân ceață, pân frig, pân îngheț, pân vânt, ploaie. Era ca bana lui Manoli. De ce? Că el a zis, bă, nu vreau să iau aparate de-a, vă dați seama, și ăsta e inconștient, nu vreau să iau aparate de-asta de să-mi arate drumul, Waze-ul de atunci, că mi îngreunează avionul. Și știa, păi cum mergi, mă? A zis, întreb în aer acolo, bă, bă, la Paris, mai e mult. Și a zis, bă, nu e bășcălie, că nu se glumește cu așa ceva, că nu te mai găsim niciodată.
2: Intri în ceață.
0: Intri în ceață și la revedere. Și nebunul a ținut-o așa, bă, tăticule.
1: Și a ajuns.
0: S-a făcut 20 mai, tic! A trecut 21 mai, deci a doua zi, după 33 de ore de zbor, 30.
1: Stai puțin, stai puțin, el a zborat continuu.
0: Da, orbete.
1: Până nimeni.
2: Și cherosen de unde atât?
0: Păi 1700 de litri avea.
2: Ah.
0: A zis că era un cherosen mai special să nu i se înfunde și gloarele. Da, a zis că
1: puțin
0: în aer. Au pus un
1: pic apă în el.
0: Hai la revedere, da, au pus zahăr, apă, ce-ar fi pus. Ei, în partea asta alaltă la Periș, la 11 km de Periș, oamenii știau că o să vie 150.000 de suflete.
1: L-au așteptat acolo?
0: A aterizat frumos, a zis cu mici damage, că nu știu cum e română, că nu mai vorbesc acum. A avut ceva puțin avionul.
1: Defecțiuni mici,
0: da. Și când a ajuns acolo și a, ăia zic că l-au ținut pe brațe o oră, o oră și jumătate l-au zvârlit în sus. Că era năuc după ce a zburat toate astea arunce. Că azi, bă, era o chestie uriașă în istoria omenirii, era primul zbor peste Atlantic, fără să se ducă la păinsule, fără să ducă pe, da, dintr-o bucată. S-a telegrafiat. Și pe partea la zona Atlantică și azi că era mama soacră care l-a trebuit. Ai ajuns, mă, nenorocitule, ai plecat acasă o zi jumate în ceas. Am ajuns, băicuță, bravo.
1: Punct, punct.
0: Punct, stop. Am ajuns cu bine, stop. Ideea este că l-avem pe Charles Lindbergh, aviatorul american, care astăzi, de fapt, undeva era plecat de ieri. După 20, dar astăzi, pe 21 mai, a reușit să ducă la capăt, după 5810 km, primul zbor transatlantic fără oprire. N-a interesat pe nimeni, dar iată, exact cum spuneam, am umplut 3 minuțele.
2: N-am umplut 3 minuțele, dar le-am umplut cu ce trebuie. Adică,
0: ce,
2: dacă nu că le-am umplut.
0: Bă, cipică,
1: măcar 6 oameni important. Cu noi,
0: 3316 îi se duc lunar la Muzeul Tehnic din București, care se află într-unul din cele mai mari parcuri. Deci lăsați-o moale cu cultura și cu astea că ține.
2: Bine, astăzi să sărbătorim totuși Constantin și Elena, e pe gălăgie, pe petrecere, pe veselie. Bun, astăzi este și Ziua Internațională a Ceaiului. Am zis încă de la prima oră lucrul ăsta.
1: Cu asta.
0: De unde și expresia ceai, mă?
1: Da.
2: Vă zic mai multe. Mai este de asemenea ziua ospătarilor și a chelnerilor.
1: Pupăm la mulți ani.
2: N-am
1: venit
2: niciun mesaj de pe partea cealaltă. Știi cum
0: păi
2: se vede meseria asta?
0: Că ei s-au culcat azi la 12:01 noaptea când au închizetul.
1: Oamenii ăștia
0: cum să trezească la 7 la 8.
1: De aia se deschid, mă, că noi plângem aici și zbierăm de ce n-avem mici dimineață, e pentru că oamenii
0: totuși ar fi bine un restaurantel pe la un 7 așa.
1: Să alegem noi unul
0: ceva pe la 8 jumătate.
2: Dincolo de asta, cel mai bun mesaj venit de dimineață a zis: M-a corectat azi Ciprian, nu este ziua ospătărilor și a chelnerițelor, este ziua auzi.
0: Auzi.
1: Da, și cu ocazia aceasta le spunem și celor ce, care se adresează ospătarilor, picolilor și așa mai departe cu auzi, să mai treacă un pic pe la, pe la părinții aia, 7 ani de acasă. Nu
0: chiar dacă v-a dat de 6 ani de la școală, e bine să aveți 7 ani.
1: Da, da, 7 ani. Hai să începem cu nu vă supărați, dacă nu vă deranjează, cam așa te adresezi ospătarilor.
2: Încercați să o țineți pe bucurie, pentru că am zis că e o perioadă de asta de demisecetă, să anunță căldur și așa, este ziua Chardonnay
3: astăzi. Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
8: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
9: Casa ta.
10: Duomo.
9: Lumea ta.
11: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
14: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
15: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
16: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
17: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G!
10: Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
18: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
19: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
20: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: Durere abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM

0: deschisă dimineața la Kiss FM, 9 și 25 de minute. Știu că așteptați cu nerăbdare piesa nouă, nouță, proaspătă, a lui Smiley. Am zis că îi facem difuzarea undeva pe la 9 și 30 și ceva de minuțele. Dar până atunci însă, mergem unde mergem, Corina?
1: Mergem în Marea Britanie. Mergem în Marea Britanie.
2: E 7:30 acolo.
1: Păi da, e 7:30, numai că... decesul unei persoane nu ține cont de oră, Cătălin.
2: Aoleu.
1: Nu ține cont de oră.
2: Scuze,
1: avem și noi niște clapote.
0: Avem o cei, dacă luăm
2: în halul ăsta am ajuns.
1: Da. Un post de radio a anunțat pe post, cum ar veni, on air, moartea regelui Charles, al treilea.
2: Ăsta al nostru de aici, de la Viscri?
1: Charlie al nostru, mă, Charlie. Charlie era...
2: S-a șutit?
1: El. Nu. Asta a fost problema, că el nu se șutise. Dar au strigat afară, au ieșit afară și au strigat. A murit, e mort.
2: Da. Deci un post de radio, așa, da.
1: Da, să intrăm în, da, un post de radio din Marea Britanie a prezentat scuze după ce a transmis din eroare un anunț privind moartea regelui Charles al III-lea, declanșând pentru scurt timp, nu există așa ceva, deci ei au declanșat acest mic post de radio, a declanșat pentru scurt timp procedura oficială destinată decesului unui monarh. Uite, zice aici, arată poze și așa cum s-a întâmplat. Radio Caroline, care,
0: Carolina era,
1: da, ce emite în sudul Angliei, erau și ei acolo, stăteau liniștiți.
2: Mic.
1: Când s-au auzit clopotele la ei, și a zis, unul dintre ei mai răsărit așa, mă, a murit Charlie Sher. De asta sună clopotele, altfel de ce ar suna. Și au întrerupt brusc programul obișnuit.
2: Cum ne asta faci? Era la Viscri aici, făcea gem.
1: Da, mă, el amesteca într-o zacuscă din aia cu două bătrâne, mă. Și așa mai departe. Deci au întrerupt brusc programul și a zis, bagă-mă aia, God save the king. Bagă acum repede. Avem un cipică și noi gas de king ăsta, ca să ascultăm și noi cum...
0: Da, mă,
1: și au, au suspendat emisia timp de aproximativ 15 minute, potrivit de Independent. Managerul Radio Caroline, Peter Moore, a explicat incidentul într-o postare pe Facebook.
2: Ce a spus el?
1: Din cauza unei erori. Din cauza unei erori de computer în studioul nostru principal, procedura moartea unui monarh, pe care toate posturile britanice o păstrează pregătită, sperând în același timp să nu fie nevoite vreodată să o folosească, a fost activată accidental. Deci a apăsat unul pe un buton, mă, venise lopată la muncă, cum ar fi cipic al nostru,
0: alo?
1: Da?
0: Alo?
1: Nu tu, adică tu, omul de la ca butoane, idee, ca idee, a? Da, ăla de s-o ocupa cu alea, dă-i în sus, dă-i în jos cu clapetile alea,
2: butoanele
1: ce faci
2: roși,
1: acolo, da, tu de la 14 ani de faci, înțeleg? Oh.
2: Ți-a dat un buton.

0: dat aia, melodia aia, au pus-o pe repeat, au dat-o în loop cum ar veni și după aceea au zis, stai un pic, că n-a murit, de fapt. Stați așa, oștenii mei, hai la loc înapoi. Că nu, s-a ajutat un coleg din greșeală, a morțit așa pe o parte în emisiune. Deschid ghilimele. Acest radio, Radio Caroline, a avut plăcerea de a difuza mesajul de Crăciun al majestății sale, regina, și acum pe cel al regelui și sperăm să putem continua să facem acest lucru mulți ani de acum înainte, a explicat managerul. Deci așa sunt dilipul la capăt, mă. Au zis așa, deci după ce am difuzat discursul reginei, este o onoare pentru noi să anunțăm moartea regelui. Păcat că n-a murit, practic. Cam asta a zis
1: nu
0: managerul.
1: Nu mai am făcut o înregistrare de acum pentru Doamne ferește, când o să fie.
0: Da, mă, asta am înțeles, dar tu ai auzit ce a zis asta? A zis așa, noi am avut deosebită onoare să dăm discursul reginei de Crăciun. Și acum am mai avut încă o onoare
2: să că dăm a murit Charlie.
1: Oroare, nu e da. Onoare, că adică ăsta era la viscri frumos, s-a plimbat cu șaretele.
0: Și după aia au zis, ne cerem scuze majestății sale, regale, și ascultătorilor noștri pentru orice neplăcere cauzată. Dar onoarea a fost de partea noastră, că noi am difuzat aia, deci am trăit acest moment, practic, știi, că la radio mai vii, mai pleci, nu se știe dacă a pus să dai asta.
2: Da, cum zicea și Marele Miguel de Unamuno când s-a întâlnit cu un prieten, a zis, te credea mort. Și a uitat la el și a zis, rămâne pe altă dată.
0: Exact, așa, Charlie în timpul ăsta, el nu aflase că a murit.
2: El nu aflase că a murit.
0: El nu aflase că a murit, da.
2: El să mai pipăia așa, ce ultimă scald încă.
0: Da, și l-au sunat prietenii, măi, ești, chiar ai...
2: Bine, în Anglia și cu două ore în urmă, dacă era la viscre aici, avea timp să moară.
0: Avea.
2: Că la era șapte.
1: Da, și le înainte.
0: Așa. El a amestecat într-o zacuscă,
2: făcea o dulceață
0: de așa, degusta, punea pe pâine și ardea lui de moarte.
2: Ce mult a tratat fiind că-i fiert, a zis că scârție în dinți așa, n-am mâncat în viața lui. Păi fac marmelada aia de ce pune acolo din două pastile.
0: Marmelada din aia de luam și noi de tremura așa ca bestia.
2: A zis fiert pe marmeladă și pe gemul de trandafir, a zis că scârție și cu babile alea cu zacuscă, cu brobadă pe cap, viața lui. Cum o să se jutească?
0: Ce mai era într-o paranghelie?
2: Prietenul nostru,
0: sincer, acum și fără Caterin, că unul dintre cei mai mari ambasadori ai României. Fără glumă.
2: Corect.
0: Adică dacă nu era ăsta să se ducă în viscre acolo...
2: Totuși poate să se îmbrace, să nu mai vină în fustele la măicuța aia, în fustile alea. Că să fac, doamne, trebuie puțin, să mai șa de jos, măicuțile alea bordă inima.
0: Dar stai puțin, Cătălin, că te contrazic aici. Poate se identifică cu doamnele alea.
2: Mă, se identifică cu doamnele alea, dar eu am văzut măicuțile alea cu scuipă sână. A zis, mamă, n-am mai văzut de 42 așa.
0: Scuipă, dar să uită, vorba aia.
2: Să uită, da.
0: Nu, lasă-l așa cum e.
2: Să se
0: îmbrace
2: politicos, că nu se poate.
0: Nu e, să se ducă și cu un cimpoi eventual. Și să le facă o cântare la... Bă, dar n-ai văzut așa ceva. Eu vorbeam de
2: Carlito, iartă-ne, că asta noi suntem nevoli, nu înțeleg.
0: S-a întâmplat și la noi, la case mai mari.
2: Aoleu.
0: Un post de televiziune imens, ca să zic așa, number one of the number one, a anunțat moartea unui domn care nu murise.
2: Să zice că i-a murit și... moarte atunci.
0: Da, așa se zice,
2: da,
0: ca vise.
2: Da.
0: Nu mă, e nasol, adică... Îți dai seama, vii la...
1: Poate fi vrut omul, mă, să vadă, ia bă, ce s-a întâmplat, dacă lumea...
2: Ăștia, mă,
1: da. Zice că eu am murit, da? Ce să zice despre mine?
0: Dar nu putem să facem...
2: să deschidă testamentul. Luați la mine, că n-a murit finanța aia, da? Bă, le murim, bă, și cu voi. Ea erau cu caterul, blau după să taie testamentul.
0: Eu propun, ca să nu mai existe atacuri din astea de panică și mai faci, Doamne ferește, un AVC când auzi ca așa, să se facă cum să facă exercițiile astea de alarme, de ne dă nouă, știi? Dar să se anunțe înainte. Vedeți că o să băgăm marșul funeral ăsta, funerar și așa mai departe.
2: Funerariu.
0: Da, să nu faceți cu atacul de panică.
1: Mă, ia-ți-a că ne ceartă cineva. Ce ai făcut, Corina? Da? Te-ai trimis pe toți ascultătorii la Radio Carolina?
0: Păi nu, că nu știu dacă îl prindeți. Poate online încercați.
1: Se crește audiența celor de la
2: Carolina. Da, acum că s-au dus pe Radio Carolina?
0: Da, mă, așa face numărul 1, mă. Întotdeauna numărul 1. Dă-mă și că avem noi suficienți. Dă-mă și la alții.

0: bine, uite că la 9 și 36 de minute mai deranjăm oamenii, că s-au trezit un pic mai târziu. Să sperăm că nu-l deranjăm pe Smiley!
1: Bună dimineața!
2: Smiley, o deranjăm pe Gina, de fapt, că știm că am văzut în brilurile alea lor cum ea face curat și el umblă de colo-colo cu o pernă din aia sau un braț. Lasă, că știu eu ce face Smiley. Terminați. Neata, Gina! Cine ține casa, bă, nu așa. Și copilul salutăm, fetița. O pupăm.
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ai acuzit și tu de piesa asta, da.
0: Stai, mă, să zică. V-am trezit, nu v-am trezit, da? Pare că sunteți în mașină.
3: Nu, ne-ați trezit, nu.
0: Bun.
3: Da, suntem în mașină, mergem către aeroport.
0: Smiley, toată dimineața asta am vorbit despre piesa nouă, nu le-am dat nimic colegilor de studio de aici, de platou.
2: A ținut așa.
0: La noi, la platou, e și la propriu și la fiu. Dacă într-adevăr știi că e matinal cu mic dejun inclus, adică ai dovada vie când ai venit la noi în studio și a zis... Voi chiar mâncați?
3: Da, mi-e bine, la voi micul dejun seamănă cu prânzul.
2: Nu, e prânzul. Prânzul sau cina, cine...
0: Da. Nu înțeleg de ce vă uitați la mine. Chiar nu înțeleg, Smiley, de ce să uită oamenii ăștia la mine. Pe bune că nu înțeleg.
3: Nici eu nu înțeleg.
0: Da, eu ce vină.
2: Gina, tu ai slăbit ca mult, mămică. Trebuie să vii aici să te întremezi. Trebuie să vii să mai pui pe ceva pe tine, că... Cum? Da, te așteptăm să știi.
4: Voi la noi.
0: Așa, bravo, și așa, da, facem schimb.
2: Oricum ar fi, că te îndoapă nentu Cătălin, dar că ai slăbit mult, mamă. Ai slăbit mult.
0: I-am amenințat toată dimineața cu piesa nouă, pe care evident o vom da, îi vei da tu play, de fapt, așa de la distanță, ca să vezi tehnologia asta unde a ajuns. Când zici tu cu comandă vocală, ascultăm acum în premieră absolută la Deschis dimineața cea mai nouă piesă. Se numește?
3: Piesa se numește Everia. Ca să înțeleagă, că mă întreabă foarte multă lume ce spun în piesă, ce cuvânt e ăla. E un cuvânt mai rar folosit, dar se numește Reveria, ce caracterizează foarte bine, ca și titlu, mă rog, caracterizează povestea din piesă. E o poveste în care sunt convins că te regăsesc foarte mulți, că probabil toți ne-am pierdut drumul la un moment dat, pistând la cai verzi pe pereți.
0: Ah, bun, și asta cu cai verzi, da?
3: Așa, da. Și, ce să zic, e o piesă foarte mișto, e prima piesă pe care o lansez de pe albumul meu nou, care se va numi Nunți, botezuri, cumetrii.
0: Bravo!
2: Frumos!
0: Bun, hai că ne surprinde după nume, după titlul albumului. Nunți, botezuri, cumetrii, da, paranghelii trebuia
2: să
0: mai...
2: E poveselie, adică, da?
3: Păi nu, finalul e și ce mai fi, adică...
2: Okay.
0: Da, corect. Bun.
3: Da, e un album despre care celebrează viața în general, pentru că eu m-am gândit așa, stând de vorbă cu prietenii, cu familia și zicând, mă rog, după 40 așa începi să te gândești la lucrurile importante în viață și îți dai seama cât de important e să petreci timpul cu oamenii dragi și să... Mai reduci din goana asta după orice, care nu e atât de important. Și tot timpul când ne întâlnim cu prietenii, cu familia, zicem, bă, haide-mă să ne vedem și noi mai des, la cât o paranghelie de asta, la cât o cumetrie.
0: Cumetrie, da.
3: La cât o nuntă, la cât un botez, că deja după o vârstă cam la astea te vezi.
0: Da, corect, așa e.
3: Eu am cuprins viața între botez, nuntă, cumetrie, adică petrecerile și întâlnirile cu prietenii, cu familia, și ce-o mai fi
2: ce-o mai
3: e o expresie care cuprinde ce se întâmplă între ele, între evenimente.
0: Bun, păi să fim pregătiți atunci să ascultăm piesa. E prima piesă așadar de pe albumul nou pe care urmează să-l lansezi.
3: Da.
0: Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi, da?
3: Și ce-o mai fi.
0: Și ce-o mai fi. E schimbare de stil, ca să știm, ne surprinde?
3: Piesa asta s-ar putea să vă surprindă, dar pe album sunt și Oldies but Goldies și experimente muzicale. Mie nu-mi place să mă plictisesc, așa că o să mă surprind și pe mine și sper să vă surprind plăcut și pe voi.
0: Hai să dăm tare boxele în difuzoare, cum să spun, difuzoarele să le dăm la maximum în mașini sau pe unde ne aflăm. Când ești tu pregătit, să apeși practic de acolo, de la distanță, butonul de play, să o ascultăm în premieră la Deschis dimineața.
3: Ești pregătit? Doamnelor și domnilor, în premieră la Kiss FM, pentru prima oară, Reveria.
2: Woo!

0: 7 ascultători din România.
1: We kiss you. We kiss you, vă pupăm de aici de la Kiss FM, de la Deschis Dimineața, la 9:44 de minuțele. Avem pentru voi un moment special chiar acum.
2: Minutul deschis despre siguranță, oferit de DS.
1: Și am zis să vorbim o lecuță despre semafor, tăticule, cel care provine...
3: Mă încurcă pe mine.
1: Ăla, exact. Da. Cuvântul semafor, cel care încurcă pe Corina, care vine din Seba Sem și Foros, adică care poartă sem.
3: Da.
1: El bine, el a apărut de mult, așa, pe la 1860 și ceva, dar un polițist american, că americanii au făcut totul, bă, de Statele Unite din Salt Lake City, l-a făcut cu culoarile astea, cu roșu, galben și cu ce au, e verde, la 1912. Acum mă bufnește râsul pentru că polițistul...
3: Pe cât polițistul, 1912?
1: Un semafor ca lumea, pe polițistul ăla îl chema Lester, ăsta este ok, Wire, adică domnul Lester Sârmă a făcut primul semafor. Păi ale... Nu putea să.
3: Na.
1: Ei, la noi în București, m-am dus și am văzut locul, tăticule, 29 aprilie 1933 a apărut primul semafor, nu era chiar semaforul ăsta de-l știm noi,
3: erau două felinare.
1: Avea o săgeată cu stop, o mișca un polițist, dar la intersecția lui Calea Victoriei cu Bulevardul Elisabeta, deci la Romarta Copiilor, acolo și în intersecție, era un polițist, avea un postament și care mai muta el.
3: Deci omul, un polițist care își facea treaba, nu ca alții.
1: Nu mă bag la treaba asta, da? Ei, el, ăștia, noi românii nu știam cuvântul semafor. A zis, bă, ce e ăla? Și în ziarele de atunci am căutat cel mai nou aparat de semnalizare. Nu știau să-i zică semafor. Sâmbătă la prânz l-au montat, a venit prefectul și așa mai departe cu fluidizarea traficului, da? După care au început să vină și semafoarele astea șmechere și ziceau oamenii așa, este luminat în culorile internaționale, roșu și verde, nota presa vremii. Adică s-au mai modernizat și la noi. Secvențele de roșu și verde erau și de verde, erau stabilite de un agent de circulație. Corina, prietenii
3: tăi... Stai puțin, ei apăsau pe un
1: click. Apăsau pe un buton situat pe un stâlp din intersecție.
3: Iată de ce este bun polițist în intersecție. Nu să stea să taie bilete, tichete, ci să dirigeze circulația. Păi, nu mă vorbesc serios.
1: Dar fii atent, aveau și un telefon pe un stâlp prin care ea l-anunțau, tată, vezi că e ambuteiaș, colo, dă drumul la semafor, lasă-l verde.
3: Bravo,
1: mai mult.
3: Bravo, esența polițistului rutier în intersecție. Nu asta este?
1: Da. Ziarul Universul nota cipică. Lumina roșie înseamnă oprire. În momentul când urmează să se schimbe culoarea, o sonerie puternică instalată în aparat dă semnalul de atenție. Bă! Deci nu era galben, nu era așa.
3: Da.
1: Până să apară culoarea verde, adică liber, toate cele patru ochiuri luminoase sunt roșii. După 10 secunde, haț! Să face verde și toată lumea poate să treacă. Atenție, pietonul, ca să poată ajunge la trotuar, că mi-ți-l călca pe ăla.
3: Da.
1: Băi, 1933, modernizat frumos, și avem și noi semafor, în București vorbesc, la intersecția de la Romarta Copiilor, de-o știe toată lumea, Bulevardul Elisabeta cu Marea Calea Victoriei.
2: Rămâi în siguranță! Conduci în

0: Bam Bam ar trebui să fie Bam Bam astăzi, pentru că e Constantin și Elena.
1: Salam vegan.
2: Cum mă rog, adică? Înainte...
0: Bam Bam, adică Bam Bam astăzi.
1: Bam
0: pentru Constantin. Bam pentru Elena.
1: Bam bam bilam. Bam bam bam bilam. Ia, și acum salam vegan, ia.
0: Doamne, doamne,
1: mai multă muzică de ea.
2: Nu ne întrerupe.
1: Păi nu mai și mai cu salam.
2: Zici acum, mă, stai un pic.

0: piața română.
1: Și onomazic, și aniversare, ce aveți
2: azi? La mulți ani, Adrian, la mulți ani să ne trăiești.
1: Rămâneți cu Nico după 10.
0: Sănătate, tată.
1: Și cu noi petrece și mâine de la 7.
2: Și un pic.
1: Hai mă că e vineri, ce are.

0: Corina Băcanu.
1: My Morning Show.
2: Asculți Kiss FM Chișinău

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Super!

0: Ford, Dacia Hermes.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
3: Enter!
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits.

Este ora 10, e zi de joi, zi de aproape vineri și de aproape weekend și cu acest gând v-am setat lejer la modul ziua bună se cunoaște de la primul play. Gabriela Știrbu sunt, tu ești în zona Daily Kiss. Celebrăm orice vrei tu împreună până la 13, chiar acum pe Nueva Yol de la Bad Bunny. Bună dimineața!

0: cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți o reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.

cu tălpile goale nu se poate astăzi, căci vine peste noi ploița, dar pe 100.9 FM orice e posibil. E 21 mai, adică astăzi e din nou ziua mea. Nu, încă nu e oficial și nici nu mă grăbesc. Va fi în iulie, dar asta practic eu în fiecare lună pe 21. Îmi organizez o mică sărbătoare. Dar mă rog, asta ține doar de mine. Acum să vedem cu ce vine la pachet data pentru toți chisomanii. Al doilea aspect pe care îl remarc și vă vizează e că în doar 10 zile vine vara, vine vacanța mare, visul elevilor și al părinților care abia așteaptă să-și expedieze copiii la bunici. În doar 10 zile se instalează sezonul estival și asta înseamnă că unii deja își pregătesc valizele pentru vacanță, pe care eu nu am rezervat la vacanța la mare, mă refer, și am o durere nemărginită, fie schimb registrul, și vă zic ce am reușit să facem noi în 10 zile cât ne mai rămân din sezonul renașterii. Chiar asta putem face, să renaștem, să intrăm la regim. Există miliarde de diete de 10 zile. Slăbește 10 kg în 10 zile, știți la ce mă refer, o absurditate pură. În schimb, nu e deloc deplasat să începem chiar de astăzi, așa, de la o joi, să zâmbim mai mult, să ne alimentăm mai sănătos și să dăm hiturile mai tare acum spre final de mai. Știți care este soundtrack-ul momentului? Aie, de la Carla Dreams.

0: timp de vorbe, Jonas Brothers în hitul No Time to Talk, dar în mediul virtual au timp. Să vedeți ce au făcut cei trei. Se integrează de minune la capitolul ce mai poți face în 10 zile, cât ne mai rămân din primăvară. Poți lansa un podcast. Această mișcare a fost făcută de Joe, Kevin și Nick Jonas. Chiar ieri au dat startul unui proiect cu adevărat special, podcastul Hey Jonas. Produs executiv chiar de cei trei frați, Hey Jonas promite conversații sincere și intime despre familie, viața în turneu și experiențe personale pe care fanii nu le văd de obicei. Mai mult, podcastul va beneficia și de prezența unor invitați speciali, de la membrii de familie și prieteni apropiați până la vechi colaboratori din lumea artistică și de divertisment. Începusem ieri să urmăresc primul episod, nu l-am urmărit integral, eram presată de timp, voi recupera astăzi, dar mi-am dat seama că e unul introductiv. Jonas Brothers vorbesc despre originea acestui proiect, despre viața hotică din turneu și răspund la întrebări extrase dintr-un bol. Citez, aveam impresia că toată lumea de pe planetă are podcast, iar noi ne simțeam excluși, așa că aveam nevoie și noi de unul, spune Kevin ironic. Așa e, acum dacă nu ai podcast, e ca și cum nu ai un al doilea job. Asta mă face să vreau și eu unul și mai vreau încă un pic de muzică. Un pic cât toată ziua, imediat se aude și un pic de dragoste de la Nicole Cherry. Să nu mai e nici un pic de dragoste decât ți-a furat mințile și tu mie visele. Se aude și Era Era de la Raluca. Era Era și apoi luăm și un pic de azucar de la Mineli și Busta Rhymes. Un poquito azucar que quita mi amargura, es lo que
1: necesito para mi armadura. Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso, gustul care ne adună împreună!
8: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
9: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: de McDonald's.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
4: Hyundai.
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: Pe 24 mai la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Back to the hit.

0: Only let me knock off your boots got me running.
1: Mai țineți minte când eram nemulțumită că durează prea puțin această versiune pentru Azucar de la Minele și Busta Rhymes și apoi au venit altele mai lungi. Aceasta durează doar 2 minute și 18. Durează puțin și am găsit explicația, pentru că Azucar, zahărul, se consumă în doze mici. Deoarece consumul excesiv de zahăr îți poate tulbura somnul și te poate face să te simți obosit și neliniștit a doua zi și nu vrem asta. Glumeam pe seama dietelor de 10 zile în debut, dar nu e o farsă că luăm acum calculatorul. Nu calculăm caloriile, calculăm orele. Luați-vă telefonul să vă notați un pix și o foaie de hârtie. Vor fi multe cifre, dacă vă interesează subiectul, aveți nevoie să le notați. Dacă vrei să te trezești dimineața în toane bune, poftim niște exemple de ore ideale de culcare. Calculatorul de somn ține cont de etapele somnului și de cele 14 minute medii necesare pentru a dormi. Astfel, pentru o trezire la ora 7, orele recomandate de culcare sunt 21 și 46, 23 și 16 minute, 00:46 sau 02:16. Dacă nu trebuie să te trezești foarte devreme și vrei să ajungi la serviciu la 8, orele optime de culcare sunt 22 și 46 de minute, 00:16, 01:46.

46 sau 03:16, adică e același principiu, doar că muți ora. Specialiștii sublinează că un somn bun nu înseamnă doar să te culci de vreme, ci să te trezești la momentul potrivit. Iar folosirea unui calculator de somn este o soluție simplă și practică pentru a-ți regla programul și a te bucura de dimineți mai pline de energie. Eu mă trezesc la 7 în fiecare dimineață muncitoare și încercam aseară să mă culc la 23:16. Și obsedată fiind de acest gând, firește, n-am adormit la acea oră sau peste 14 minute, am adormit mult mai târziu, m-am mai și trezit pe la miez de noapte, dar sunt sigură că dacă repeți asta zilnic, devine un obicei sănătos, nu te mai obsedează ora și îți antrenezi acest obicei sănătos, precum cel de a dansa în ritmul hiturilor. Kiss FM, ritm cu Bella de la Metro Games. Bella.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Se pare el tiempo en Puerto Rico.
1: Am uitat de timp fiind în Puerto Rico. Afară nori grei avem, dar pe 101 FM stăm fără ei. Stăm pe un șezlong undeva prin Puerto Rico, avem și soare, și mare, și tot ce ne poftește imaginația. A mea o ia mereu razna, știți asta? Nu sta liniștită niciodată, nici ieri, n-a stat locului. Reveneam de la job plimbându-mă printr-un decor senin, solar, cu accente deja estivale. Pe șosea circula un indian, cred, urcat pe o bicicletă și făcea jobul de curier și brusc m-am simțit ca în vacanță, undeva printr-o țară îndepărtată, prin Grecia, să zicem, pe acolo am fost mai des. În ultimii ani, așa te simți, în Chișinău găzduim mulți oameni de alte naționalități care, iată că s-au integrat în câmpul muncii și spun despre Chișinău că e al lor acasă, devine tot mai colorat. Chișinăul devine o zonă în care avem provocarea simpatică de a crea relații armonioase cu toată lumea, din toată lumea. Notez această intenție, dat fiind faptul că astăzi marcăm Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog și Dezvoltare. Este sărbătorită anual în data de 21 mai, în scopul conștientizării oamenilor despre rolul major al diversității și armoniei culturale. Reminderul e simplu, să fim prieteni cu toți oamenii, indiferent de culoare, de etnie, căci nu contează ambalajul, contează inima. Iar inimile noastre mai cer un hit. Va fi Două Linii de la Alexia.
2: În spațiul dintre două linii care încă...
3: Publicitate.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Oglede. Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding On Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături. Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează gras sănătății.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Este ora 11 și avem decorul perfect pentru o sesiune de meditație. Astăzi, de ziua ei, te provoc să iei poziția lotus, căci după știrile orei avem de eliminat energia negativă.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Două alerte cu bombă au fost înregistrate pe parcursul nopții la aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău. Ambele amenințări s-au dovedit a fi false, iar activitatea aeroportului a revenit la normal, informează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Potrivit autorităților, prima alertă a fost recepționată puțin după miezul nopții, iar cea de-a doua în această dimineață la 4:33. În ambele cazuri, polițiștii de frontieră și serviciile specializate au intervenit conform protocoalelor de securitate, fiind evacuați pasagerii și angajații aeroportului. În urma controalelor efectuate în incinta aeroportului, oamenii legii nu au depistat obiecte suspecte sau explozive. După finalizarea verificărilor, s-a stabilit că alertele au fost false. Republica Moldova își menține obiectivul de a adera cu drepturi depline la Uniunea Europeană până în 2030, iar integrarea europeană rămâne strategia de supraviețuire ca democrație în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, susține președintele Maia Sandu. Potrivit șefei statului, autoritățile de la Chișinău continuă reformele fără să aștepte toate deciziile oficiale ale instituțiilor europene. Sunt foarte hotărâtă și am încredere că Republica Moldova va deveni partea UE. Angajamentul nostru față de cetățenii Moldovei este ca țara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile UE și statele membre UE vor sprijini agenda noastră, a declarat Maia Sandu într-un interviu acordat la Strasbourg pentru 2GVL și RFI. Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai ridicate rate de încarcerare, potrivit unui raport al Consiliului Europei. În 2025, în penitenciarele din țară erau înregistrați 245 de deținuți la 100.000 de locuitori. Raportul mai arată că Republica Moldova are una dintre cele mai tinere populații penitenciare din Europa. Vârsta medie a persoanelor aflate în detenție este de 30 de ani, cea mai mică dintre statele analizate. La momentul actual, în penitenciarele din Republica Moldova se află peste 5.000 de persoane private de libertate. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
3: Acest program conține plasare de produs.

așa se meditează, nu? Așa ar trebui să se audă pe Let Me Be de la The Second Voice, un hit care acționează ca un calmant natural. Eu sper că asculți Kiss FM așa cum am convenit, din poziția Lotus, postura clasică de meditație care stabilizează corpul, deschide șoldurile și menține coloana vertebrală dreaptă. Adevărat că puțin la acest 11 și 11, oră magică din nou, au ocazia de a pune în practică această formă de meditație staționară, de aceea am găsit o alternativă. Dar până ajungem la ea, accentuez că în fiecare an pe 21 mai este Ziua Mondială a Meditației, atât de necesare, îndeosebi în lumea noastră agitată, prinsă într-o mișcare continuă și tulburătoare. Chit că atunci când te gândești la meditație, îți vine în minte poziția Lotus și așa, există varii metode, implicit meditația în mers. Uite protocolul. În primul rând, alegeți un loc de minimum 4-5 metri în care poți merge încet, adică e perfect biroul în care te afli acum. Fă câțiva pași cum ai merge normal. Apoi încetinește cu 50%. Vezi dacă poți observa acum următoarele senzații. Senzația piciorului care se ridică, senzația mișcării piciorului din aer, senzația din talpă atunci când piciorul coboară înapoi pe podea, senzația transferului de greutate de pe un picior pe celălalt. Desigur, pentru a observa toate aceste senzații în corpul tău, trebuie să-ți ațintești atenția spre corp. Dacă observi că atenția a zburat spre vreun gând buclucaș cu vreo judecată, adu-o înapoi în corp. Atunci când alegi să ieși din ritmul tău normal, ieși de pe pilotul automat. Specialiștii ne recomandă să practicăm asta timp de 3-5 minute zilnic. Ok, facem asta chiar acum, zic. Ridică-te de pe scaunul din birou și mișcă-te conștient atât cât durează hitul următor. Fix 3 minute, atât durează hitul lui Mark Stam, Pașii.

0: așa, stai relaxat pe 101 FM, cum te invită și Benson Bion, și bucură-te de această zi mistică și magică. E și ziua meditației, o practică sub vari forme și următoarea recunosc că e prima în topul meu. Făcând o conexiune cu hitul ce se aude încă în boxele Kiss FM, poți lua o înghețată, numai să nu fie murbim, despre care cântă Benson, căci nu există, nici el nu știe ce ingrediente conține. Și poți practica meditația prin savurarea unui desert. Uite cum se face, eu voi face asta după program. Așează mâncarea în fața ta, respiră de câteva ori, conectează-te la corpul tău și activează-ți simțurile chiar înainte de prima îmbucătură. Apoi adună atenția ta alimentul pe care urmează să-l savurezi și treci prin fiecare simț, lăsând abia ultimul să fie cel gustativ. Când ajungi la gustativ, poți chiar închide ochii pentru o senzație amplificată. E important să faci acest exercițiu când ești singur sau singură și atunci când nu urlă foamea, pentru a putea savura în mindfulness fiecare îmbucătură sau fiecare înghițitură. Simte imediat cum mor de plăcere pe hitul așteptat, Mor după tine, de la Lazy și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Se aprinde scânteia și pe Fire Fire de la Shinza. Apoi primim un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
2: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
3: Publicitate.
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit.
11: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de, de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
12: E Chicken Fest la McDonald's!

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ciao Patricia și mulți alți artiști talentați în devenire. 3 zile de surpriză și multă distracție! Vino cu mai

efectiv așteptam o continuare a hitului major pe placul tuturor, Jumătatea mea mai bună. Respectiv la 5 ani distanță mi s-a împlinit dorința, s-a întâmplat. Are și un nume acum, Un sărut cât o viață, noua colaborare desăvârșită dintre Andra și 3 Sud-Est. Zi să mergem acasă la cei din urmă, căci astăzi este ziua orașului lor natal, Constanța. Vă reamintesc că numele formației vine chiar de la faptul că membrii săi provin din această zonă a României. 3, numărul membrilor, și 3 Sud-Est e poziția geografică a orașului Constanța pe harta României. Am și luat harta și am ajuns imaginar pe litoral, căci atunci când zici Constanța, zici Marea Neagră. Ziua Constanței este o ocazie bună de a afla mai multe lucruri despre unul dintre cele mai vechi orașe atestate de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din anul 657 înainte de Hristos, când pe locul actualei peninsule, în dreptul Cazinoului, s-a format o colonie greacă numită Tomis, așa se numea inițial Constanța. Tomis a fost redenumit în Constantiana după sora împăratului Constantin cel Mare, și că tot veni vorba despre această destinație turistică, ați putea cerceta ideea pentru următoarea escapadă. Avem și o serie de motive. Bună oare, portul Constanța e cel mai mare port din bazinul Mării Negre și se află pe locul 4 în Europa. Odată ajunși acolo, am putea îmbina explorarea urbană cu relaxarea pe litoral. Avem ocazia de a vizita atracții istorice precum Cazinoul, Muzeul de Istorie și Marea Moschee și, desigur, ne putem lăsa purtați de valurile Mării Negre, bucurându-ne de soare și nisip pe unele dintre cele mai frumoase plaje din România. Ne cheamă iar și iar Marea Albastră, chiar acum, pe Kiss FM, simțim valurile sale prin hitul lui Dorian.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce rămâi unica.

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

pe scurt, viața e minunată pe 101 FM și atunci când știi că diseară poți merge la film, la două filme, absolut gratuit. Suntem invitați la o seară de cinema european în cadrul Festivalului de Film și Cultură Europeană, care se desfășoară prin țară încă din 9 mai. Diseară festivalul va staționa la cinematograful Odeon. În program se întrevăd două filme. La ora 18 avem intrare liberă la filmul de animație Mimi și Lisa, Grădina. O minge veche le deschide drumul spre o grădină fermecată, iar Mimi și Lisa pornesc într-o aventură plină de imaginație și descoperiri. E o poveste sensibilă despre prietenie, acceptare și frumusețea lucrurilor pe care uneori le uităm. Iar la ora 19, la același cinematograf Odeon, suntem invitați la proiecția filmului Franz, o poveste biografică impresionantă despre viața, opera și universului Franz Kafka, unul dintre cei mai emblematici scriitori europeni ai secolului al XX-lea. Filmul urmărește parcursul lui Kafka de la copilăria sa în Praga până la ultimii ani ai vieții, explorând lumea interioară, imaginația și sensibilitatea unui autor care a marcat profund literatura europeană. În fine, diseară poți trăi o seară de film european, iar chiar acum poți accelera viteza energiei tale, nu a mașinii, a energiei, să fim safe, pe Pumpy de la The Black Eyed Peas.

născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: ce dacă e abia 12 și 48 de minute? Dacă tare am vrut, am surprins deja un apus de soare și la această oră pe hitul celui mai fericit artist de pe pământ, Rareș. Conform calculelor mele, după 3 ore de Daily Kiss, tu ar trebui să fii cel mai fericit chisoman de pe pământ. Tocmai a ieșit mai devreme și soarele pe Ismail, acum s-a ascuns din nou, dar poate revine. Atât de senină ne-a fost dimineața. Imediat apune experiența de astăzi, dar prindem un nou răsărit mâine la 10. Gabriela Știrbu sunt și e scris în stele să ne reauzim și în zi de vineri. Imediat îți zice Delia ce mai e scris în stele, iar după 13 te animă Lucian Dumitrescu, așa e menit. Zi faină să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața!
1: Publicitate. O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Caleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Viața e plină de surprize. Doar începutul tău merită să fie.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete

0: energia LG, doar la...
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the music! Back to the...

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Amalgamarea voluntară a localităților a ajuns într-o etapă avansată. Până în prezent au fost adoptate peste 570 de decizii de amalgamare voluntară, iar în acest proces sunt implicate circa 700 primării din întreaga țară, anunță secretarul general al guvernului Alexei Buzum. Primăriile care își doresc să parcurgă procesul de amalgamare voluntară trebuie să aprobe deciziile până în luna iulie, astfel încât alegerile locale din 2027 să se desfășoare după o nouă structură administrativă. Reforma propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primării și raioane. Lansat la începutul lunii aprilie, noul concept stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie și reduce numărul raioanelor de la 32 la doar 10. Planul mai include reorganizarea serviciilor publice și triplarea alocațiilor financiare pentru localitățile care decid să fuzioneze. Traversarea străzii devine mai sigură inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de vedere din Chișinău. Alte 30 de dispozitive sonore au fost instalate la trecerile de pietoni din intersecțiile cu flux pietonal intens și în preajma instituțiilor de învățământ. Majoritatea semafoarelor sonore au fost instalate pe străzile Alba Iulia și Ceucar, pe bulevardul Cuza Vodă și pe străzile Sarmi, Sigetuza și Kiev. Potrivit autorităților municipale, dispozitivele sonore au fost instalate în intersecțiile semaforizate, care au fost reconstruite capital în ultimii 2 ani și care nu dispuneau până acum de astfel de echipamente. În total, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Decretul semnat de Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățenii ruse locuitorilor din regiunea transnistreană face parte din încercările Rusiei de a amenința și speria Republica Moldova, susține președintele Maia Sandu. Într-un interviu pentru Deutsche Welle, șefa statului a declarat că oamenii din stânga Nistrului vor să fie cetățeni UE, nu cetățeni ruși, iar autoritățile de la Chișinău nu vor permite Moscovei să influențeze politica internă și externă a Republicii Moldova prin amenințări. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work.
3: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Iggy Azalea și Rita Ora, Black Widow am ascultat la Kiss FM. Haideți că v-am adus ploița, dar chiar mă întrebam. Meteorologii ne-au promis de câteva zile că va ploua noaptea trecută, că va ploua toată ziua și nu plouă, știi? Cu întrebarea asta în gând veneam spre radio și a început să plouă. Vă bucurați sau nu? N-aveți încotro. Zic eu să savurăm din plin primăvara lui 2026 și să savurăm cele trei superhituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim.

0: Dar și Ema cu Noaptea.
1: Publicitate. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Pregătește-ți grădina pentru un sezon de poveste! Din 21 mai, Parkside, mașină electrică de tuns gazonul, 1799 de lei și scară cu două sau trei trepte de la 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
4: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
7: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Zicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Până la 300 de mii de lei.
10: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
14: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
15: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
16: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Back to the music! Back to the music.

Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim, am ascultat la Kiss FM, continuăm frumoasa zi de joi, avem și concurs un pic mai târziu în care câștigi un premiu delicios, tot ce trebuie să faci, bine știi deja, stai conectat, stai pe fază, pe WhatsApp, Telegram și Viber la 0602404, răspunde corect și câștigă. Am pregătit Emma, noaptea pe Kiss.

0: pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie,
0: pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Oh my God, nu pot să cred!
1: Și nouă!
3: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!
1: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
0: Kiss FM, number one hit radio!

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Cheța și Gabriela am ascultat la Kiss FM. Bine v-am regăsit la concurs și astăzi câștigăm o pizza de la Corso. Delicios! Plus două cola dacă îmi răspunzi corect pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602408024. Unde se află restaurantul Corso de la Ciocana? Zi-mi o adresă acolo. Al 16-lea mesaj va fi astăzi premiat. Mult succes tuturor!
0: Acest program conține plasare de produs.

băteau pe strada Speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada Speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Eu știu că ne așteaptă noi iubiri prin lume.
1: Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: me that I'm sick, cause
1: the way my mind. Gata, am stabilit câștigătorul. Au venit multe mesaje. Al 16-lea a fost să fie venit de la Rusu Diana și răspunsul este absolut corect. Strada Mihai Sadoveanu 20, bară 1, restaurantul Corso de la Ciocana. A trimis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mesaje. Undeva pe la al 9-lea deja era al 16-lea per total, da. Asta însemna să transmiți mesaje multe. Bun, felicitări pentru Diana. Mâine mai avem un concurs, ultimul din această rundă. Nu știu, săptămâna viitoare poate reluăm, poate mai facem o mică pauză, poate mai câștigăm și alt tip de mâncare, nu numai pizza, nu? Continuăm cu Bad Bunny, Nova Yol, pe Kiss, e number one hit radio. Kiss FM.

0: publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit SEBO
2: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: BITEI 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. BITEI. Locul unde arta inspiră libertate.

0: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
7: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Eticket.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 14, a doua oră de Kiss at Work a început deja, dincolo de geamuri plouă, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova resping acuzațiile regimului separatist de la Tiraspol privind așa zise ingerințe în scrutinul prezidențial care ar urma să aibă loc la finele anului curent în regiunea transnistreană. Ei au alegeri? Ei glumesc. Acolo nu sunt alegeri. Alegerile de acolo sunt ca cele din Rusia, dar noi nu comentăm aberațiile autorităților separatiste din Transnistria, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Oficialul a amintit că regimul din stânga Nistrului încalcă drepturile omului, invocând cazul unui tânăr deținut ilegal în regiunea transnistreană din cauza că refuză să devină carne de tun pentru separatiști, potrivit lui Igor Grosu. După ce repartiza rolurile de polițist sau avocat colegilor implicați în schema de escrocherie, suna victimele alese aleatoriu și cerea sume impunătoare de bani, motivând că rudele lor au fost implicate în accident și că este posibilă scăparea acestora de pedeapsă. O tânără de 27 de ani din Chișinău, membra unui grup infracțional, a fost condamnată la 9 ani de închisoare. Potrivit autorităților, membrii grupării criminale organizate contactau telefonic cu oameni, inclusiv prin aplicația Telegram, și le spuneau că rude de ale lor ar fi fost implicată într-un accident rutier grav. În total, împreună cu alți membri ai grupului inculpat, ar fi obținut de la cel puțin 4 victime sume care depășesc 500.000 de lei. Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată. Procedura este prevăzută într-o inițiativă legislativă a Guvernului votată astăzi de Parlament în prima lectură. Potrivit datelor MAI, anual sunt documentate în jur de 23.000-25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

you pull the rug. Lewis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Kiss FM. Plouă dincolo de geamuri și va ploua toată ziua, ba chiar și la noapte. În schimb, mâine dimineață apare soarele și se va menține acolo pe cer, alături de nori. Va permite să mai plouă pe parcursul zilei, doar așa, periodic. Dar nu vă despăra de pe cer, să știți, da? Va ploua cu soare mâine. Maxima termică va ajunge la plus 26 grade Celsius. În weekend nu plouă, avem parte de soare. Continuăm cu 3 hituri ce urmează imediat. Shimza, Fire Fire. Turn the Lights Off de la Kato. Dar și Delia cu Analog.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
7: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
8: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frux 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, C.

0: Sport și Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the hits.

Piesă nouă în playlistul Kiss FM de la Delia Analog. Tocmai am ascultat un nou single care aduce în prim plan autenticitatea emoțiilor și nevoia de conexiuni reale într-o lume aflată într-o continuă schimbare, dominată de digital și de expansiunea inteligenței artificiale. Cu un sound actual și o atmosferă puternică, această melodie completează universul artistic al Deliei și își reconfirmă versatilitatea uneia dintre cele mai apreciate artiste din muzica românească. Bravo, Delia! Îmi place cum sună și dacă tot avem nevoie de umbrelă, să vină Rihanna cu Jay-Z.

Andia, ultimul revers am ascultat la Kiss FM. Mare sărbătoare astăzi, ba chiar dublă sărbătoare. Este ziua de mare însemnătate religioasă, Înălțarea Domnului, dar totodată este ziua Sfinților Constantin și Elena. Cu această ocazie, la mulți ani pentru toți Constantinii și toate Elenele. Continuăm cu Solo Tu, Costi, pe Kiss, your number one hit radio.

Queen în Puerto Rico, am ascultat la Kiss FM. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu The Second Voice, Let Me Be. Rămâneți pe Kiss, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo
1: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 21 și 27 mai, Parkside, polizor unghiular 349 de lei și Parkside, mașină de înjurubat găurit 999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland!
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Katie Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: pe Instagram, ca Shine Radio.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits!

0: Fix ora 15 în capitale, dar și în întreaga țară. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Asculți Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Acest program conține plasare de produs. Number one. Hit.

0: Hai cu un pic de dragoste de la Nicole Cherry, iar dacă ai un pic mai mult, oferă, pentru că așa e, ce oferi, aceea primești. Și nu întotdeauna primești tot atât cât oferi. Dă și tu mai multă ca să primești în schimb măcar ceva. Alte trei super hituri urmează imediat. Am pregătit Lazy și Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Jason Derulo, Sexy For Me. Minele și Busta Rhymes, Azúcar.
3: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
4: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: în...
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
7: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berego, Camelia Melnic, Cea

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Smiley, de unde vii la ora asta? Am ascultat la Kiss FM, piesă pe care n-am mai auzit-o de ceva vreme, iar Smiley revine cu o piesă nouă și lansează Reveria. Prima piesă din noul său album, Nunți, botezuri, cumătrii și ce-o mai fi. Așa se numește albumul. Smiley lansează această piesă, primul episod din noul său album, și anunță a fi un serial vizual muzical despre cele mai importante momente din viață cu tot pachetul de stări care le compun. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Arash, Broken Angel.

0: Mario și Teo Roz, cât 10 am ascultat la Kiss FM. Apropo, Teo Roz vine pentru prima dată în Chișinău în cadrul unui festival de pe data de 20 sau 21 iunie, cam pe la sfârșitul lui iunie, așa, în a doua jumătate. Teo Roz, o mulțime de artiști, atât din Republica Moldova, cât și din afară. Iar ceea ce vroiam să zic, că nu voi ajunge la acel festival, din păcate voi fi plecat la mare, dar tare mi-ar fi dorit să o văd pe Teo Roz în concert. Tare mi dragă artista asta. Bun, să revenim la festivalul la care voi fi născut în Moldova, care va avea loc pe 13 și 14 iunie la stadionul Dinamo. Acolo va fi mare nebunie. Și Carlos Dreams, apropo, printre artiști.
1: Născut în Moldova, împreună cu Carlos Dreams. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

Să rămâi e greu, să pleci e ușor.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
8: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: McDonald's. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frux 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
5: Enter!
2: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrările ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
7: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

0: aruncat de la Daria Lupi și Tata Vlad pe Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună, iar astăzi dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș. Tradițional v-am pupat apăsat. Bye.
1: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova resping acuzațiile regimului separatist de la Tiraspol privind așa zise ingerințe în scrutinul prezidențial care ar urma să aibă loc la finele anului curent în regiunea transnistreană. Ei au alegeri? Ei glumesc. Acolo nu sunt alegeri. Alegerile de acolo sunt ca cele din Rusia, dar noi nu comentăm aberațiile autorităților separatiste din Transnistria, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Oficialul a amintit că regimul din stânga Nistrului încalcă drepturile omului, invocând cazul unui tânăr deținut ilegal în regiunea transnistreană din cauza că refuză să devină carne de tun pentru separatiști, potrivit lui Igor Grosu. După ce repartiza rolurile de polițist sau avocat colegilor implicați în schema de escrocherie, suna victimele alese aleatoriu și cerea sume impunătoare de bani, motivând că rudele lor au fost implicate în accident și că este posibilă scăparea acestora de pedeapsă. O tânără de 27 de ani din Chișinău, membra unui grup infracțional, a fost condamnată la 9 ani de închisoare. Potrivit autorităților, membrii grupării criminale organizate contactau telefonic cu oameni, inclusiv prin aplicația Telegram, și le spuneau că rudă de ale lor ar fi fost implicată într-un accident rutier grav. În total, împreună cu alți membri ai grupului inculpat, ar fi obținut de la cel puțin 4 victime sume care depășesc 500.000 de lei. Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată. Procedura este prevăzută într-o inițiativă legislativă a Guvernului votată astăzi de Parlament în prima lectură. Potrivit datelor MAI, anual sunt documentate în jur de 23.000-25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Acest program conține plasare de produs.

Lickily, I Follow Rivers. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Unele străzi din capitală de dreptul s-au transformat în râuri. Cât timp a durat ploița asta, așa preț de câteva minute, că a plouat destul de puternic. Dacă v-a prins ploaia, să nu vă faceți griji, până la urmă e spre bucurie. Îmi imaginez și câtă adrenalină a fost în acel moment. Da, Ana Dereș sunt, salutare, bine v-am regăsit la Drive Time. Până la 19 sunt alături de voi cu super hituri și concursuri cu premii frumoase. Continuăm cu Hai la joc alături de magnat și feoctist

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să facem difuzoare, ei bine, dragilor, a venit timpul să dăm start concursului din această rundă. Astăzi, farmacia familiei în răsfață cu un set de produse CeraVe. CeraVe cremă hidratantă pentru față și corp, CeraVe gel la despălare hidratant piele normal uscate, CeraVe cremă hidratantă de față, ten normal uscat cu SPF 50. CeraVe este un brand creat împreună cu dermatologi cunoscut pentru produsele care hidratează și refac bariera pielii. Iar în luna mai, la Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md, primești 15% reducere la produsele selectate CeraVe, iar la Farmacia Familiei beneficiezi chiar de 25% reducere. 0602 40 84, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că bariera pielii este alcătuită în mare parte din lipide esențiale? Tu știi aproximativ ce procent din bariera pielii este format din ceramide? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse CeraVe de la Farmacia Familiei. Multă baftă!

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Cardul MAIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MAIB.
7: Ici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.
8: Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de pe

0: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Și să fim în difuzoare, continuă concursul nostru. Știai că bariera pielii este alcătuită în mare parte din lipide esențiale? Tu știi aproximativ ce procent din bariera pielii este format din ceramide? Întrebarea concursului din această rundă. Așadar, răspunsurile voastre, ne scrie Doina. Aproximativ 50%, ceramidele sunt esențiale pentru protecția și hidratarea pielii. Ne scriu Cătălina, Cristina și Mădălina. 50%. Alexandru, salutare, Chis, aproximativ 50% din lipidele barierei pielii sunt formate din ceramide. Ne scrie și Lilia, 10-15% lipide, 50% ceramide. Lipidele din ceramide, 50%, colesterol, 25% și acizi grași liberi, 10-20%. Ne scrie și Rodica, ceramide, 40-50%. Arina ne scrie pe Telegram, 50%. Nicoleta spune că e vorba de 50%. Și Alexandrina e de aceeași părere cu toată lumea, 40-50%. Dragilor, în scurt timp vin să anunț și răspunsul corect, dar și cine dintre voi primul sau prima a dat răspunsul corect și câștigă setul de produse CeraVe de la farmacia familiei. Multă baftă, stați aproape!

0: Promo. Emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în difuzoare informație utilă pentru șoferi. Vorbim astăzi despre Hankook Tire, care și-a câștigat reputația la nivel mondial datorită anvelopelor sale sigure, rezistente și confortabile. Brandul pune accent pe tehnologie și inovație, dezvoltând constant soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum sau condiții, anvelopele Hankook sunt apreciate pentru performanță și experiență plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.

0: Holding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Super!

0: Ford, Dacia Hermes.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso, gustul care ne adună împreună!
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
8: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Kiss FM, ei bine, dragilor, toată lumea a răspuns astăzi corect. Ce procent din bariera pielii este format din ceramide? Aproximativ 50%. Ăsta e răspunsul corect. Ceramidele sunt esențiale pentru protecția și hidratarea pielii. Toată lumea a dat răspunsul corect, dar cine este primul sau prima? Vom afla în scurt timp cine este câștigătorul setului de produse CeraVe oferit cu drag de Farmacia Familiei. Stați aproape!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Doi militari în termen au fost agresați fizic de colegi, iar unul ar fi fost făcut bucăți. Ministerul Apărării confirmă incidentele și susține că acestea s-au produs pe 15 și 19 mai în diferite unități ale Armatei Naționale. Precizările au fost făcute după ce deputatul partidului nostru, Renato Usatăi, a făcut publice aceste cazuri, subliniind că situația din armată este foarte gravă. Potrivit instituției, Poliția Militară a inițiat verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte, iar datele preliminare indică faptul că în ambele situații ar fi fost vorba despre relații neregulamentare între militari. Ministerul Apărării menționează că starea de sănătate a militarilor agresați este satisfăcătoare, aceștia aflându-se în prezent la tratament staționar, și reiterează că Armata Națională aplică zero toleranță față de abaterile disciplinare. Centrul Național Anticorupție devine principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor care afectează fondurile din afara țării și din resursele bugetului Uniunii Europene. Totodată se instituie o a treia funcție de director adjunct al CNA, iar directorul instituției va putea deține și un al doilea mandat. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției, care prevede delimitarea mai clară a competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție, a fost votată de Parlament în prima lectură. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhare, a precizat în plen că, prin această măsură, Republica Moldova asigură valorificarea transparentă a banilor care vin din exterior, inclusiv a fondurilor europene. Meteorologii au emis o nouă avertizare de cod galben pentru întreg teritoriul Republicii Moldova până la ora 22. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele ore ne așteaptă instabilitate atmosferică, inclusiv cu descărcări electrice. Astfel se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, averse puternice de până la 25 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelie în afară de până la 20 de metri pe secundă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare și da, a venit momentul să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Astăzi avem o câștigătoare, se numește Doina și a fost prima care ne-a dat răspunsul corect. Ce procent din bariera pielii este format din ceramide? Aproximativ 50%. Felicitări, Doina, setul de produse CeraVe de la farmacia familiei este pentru tine. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Concursurile continuă, dragilor. Apropo, CeraVe este un brand creat în împreună cu dermatologi, cunoscut pentru produsele care hidratează și refac bariera pielii, iar în luna mai la Dita, hiperfarmacie și online pe fefe.md primești 15% reducere la produsele selectate CeraVe, iar la farmacia familiei beneficiezi chiar de 25% reducere. Mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit SEBO
3: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25,90 lei kilogramul. Ceapă galbenă, 5,60 lei kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97,90 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
8: Casa ta.
9: Duomo.
8: Lumea ta.
10: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
11: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
14: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
15: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
16: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
17: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
18: Back to the music.

0: Kiss FM în difuzoare, e bine, dragilor, așa, după cum v-am promis, Satu și este azi în studioul Kiss FM Chișinău, radiant, cu emoții, 7000 de gânduri și zâmbitor ca întotdeauna. Bună seara și bine ai venit!
1: Bună seara, bună seara, mulțumesc pentru invitație și bună seara tuturor celor care ne ascultă.
0: Ți-a plăcut întâlnirea noastră? Ca să știe lumea, au venit doi băieți fanii lui Satu și eu zic că sunt fanii numărul 1 pentru că știu cum cântă ei piesele lui. Și l-au întâmpinat aici cu îmbrățișări calde.
1: Da, și m-am bucurat să văd asta. Încă nu am reușit, practic nu am ieșit din casă, am fost doar ieri până în studio și am lucrat, dar în rest încă nu m-am întors la viața obișnuită. Mă mir așa să nu fiu o mare parte a lunii mai în Chișinău, este probabil luna mea preferată, așa că da.
0: De ce este luna ta preferată? Pentru că e înfloritoare, dar uite ce ploaie avem dincolo de geamuri.
1: Pentru că e înfloritoare, pentru că miroase a tei înflorit, pentru că se asociază cu finalul anului de învățământ, pentru multe motive, da, așa, e așa, prevestitoare de lucruri frumoase.
0: De lucruri frumoase. Cum te simți acum, după toată euforia pe care, și bucuria pe care ai trăit-o la Viena?
1: Mă restabilesc în primul rând fizic, evident că o să am nevoie de mai mult timp ca să suplinesc rezervele de putere, de sănătate, inclusiv, cred că o să trebuia să mă duc să dau niște analize, să văd care e situația acolo. Și în rest, eu vreau să mă întorc la activitatea mea normală, într-un ritm liniștit și să o continui. Adică eu nu am nevoie neapărat de concedii, dar am nevoie
0: ești
1: de un ritm normal.
0: Ești prea tânăr ca să ai nevoie de concedii.
1: Exact.
0: Mai
1: în sens, nu mă simt că vreau să mă duc în peșteră, să mă izolez, nu am așa, dar vreau să o las mai moale, așa, o leagă și să lucrez în voie.
0: Voiam să te întreb, știi când privești un film și simți că o să vrei să te mai reîntorci la el peste ceva vreme sau da. Sunt filme pe care le-ai văzut și atât, nu merită să mai fie văzut odată. Ce poți să spui tu, uite, despre experiența care ai trăit-o acolo la Eurovision? Te-ai mai întoarce în acest film?
1: Probabil, dacă... Adică nu exclud ideea asta, dar...
0: Nu acum.
1: Trebuie să vin... Nici nu e vorba de nu acum. Trebuie să fie o intenție firească, autentică, să știu sigur că vreau să fac asta, de ce vreau să fac asta, cu ce cântec vreau să fac asta, cu ce intenție, cu ce gând vreau să fac asta. Asta depinde de motivație, ca și orice alt lucru pe care îl fac eu.
0: Da, tu spuneai că am urmărit că intenția ta, de fapt, a fost să vorbești despre Moldova, să povestești
1: așa,
0: oamenilor
1: da.
0: Despre oamenilor de acolo, despre oamenii noștri.
1: Corect.
0: Despre bucatele noastre, despre tradițiile noastre. Crezi că ai reușit acest scop?
1: Cred că da, dar nu eu trebuie să o spun.
0: Eu cred că da, dar vreau să văd cum ai simțit.
1: Nu știu,
0: cum te-au întâmpinat oamenii acolo?
1: Nu e prerogativa mea să spun asta, trebuie să spună lumea din afară dacă am reușit sau nu am reușit.
0: Eu cred că ai reușit, pentru că s-au văzut și voturile pe care le-ai obținut de la toți moldovenii din toată lumea și nu doar de la moldoveni, de la toți cei care ți-au admirat prestația, a ta și a întregii echipe, evident. Felicitări!
1: Mulțumesc mult, mulțumesc.
0: Noi am stat așa, am plâns cu tine, am cântat cu tine. Repede, repede că începe Eurovisionul, hai să luăm popcornul și să privim. Felicitări încă o dată.
1: Mersi.
0: Și bine ai venit acasă.
1: Mulțumesc.
0: Și mulțumim pentru ceea ce ai făcut acolo, pentru că ai făcut ceva foarte, foarte frumos. Acum că te-ai întors, ai zis că revii la ritmul normal.
1: Da.
0: Ce urmează în ritmul normal al lui Satoshi?
1: Scris de muzică nouă. Pentru că asta e activitatea care mă face pe mine să mă simt normal și sănătos dacă scriu
0: adică
1: muzică nouă.
0: Adică cât
1: în
0: ești în proces
1: meu.
0: De creație,
1: da,
0: ești
1: da,
0: așa.
1: E ca un, nu știu, așa lucrează microflora mea artistică normal. Dacă eu produc muzică nouă, simt că evoluez, cresc, încerc lucruri, nu neapărat să lansez multă muzică, e important să o scriu, să simt că am un proces de creștere, în continuu, că nu mă plafonez, nu mă prăfuiesc, nu rămân blocat într-un loc. Și urmează să concertăm mult vara asta. Ne pregătim pentru un eveniment foarte mare care este născut în Moldova. Următorul punct de reper important pentru mine este festivalul ăsta.
0: Este a doua ediție a festivalului.
1: Da.
0: Anul trecut ai fost acolo, ai văzut frumusețea, da, care s-a
1: Absolut.
0: Întâmplat și magia.
1: Festivalul, făcut parte din tot procesul.
0: Da, festivalul a bătut atunci câteva recorduri. Cum crezi, cum a reușit un festival 100% autohton să adune anul trecut atâta lume, peste 24.000, dacă nu greșesc?
1: Eu cred că principalul atu al festivalului Născut în Moldova este identitatea. El are o poveste clară, are un stil vizual clar, un gând în spate clar. Deci este un festival despre ceva foarte concret. Mai mult de atât, este un festival despre ceva care este foarte apropiat publicului din Republica Moldova, adresat și formulat prin toate mesajele și liniile sale de comunicare foarte clar. Și oamenii au nevoie în principiu de asta, au nevoie de, caută repere, caută lucruri clare, concrete, caută lucruri și entități în raport cu care sau cărora să le aparțină. Noi avem nevoie de senzația de apartenență și Născut în Moldova este lucrul ăsta care oferă senzația de apartenență, care te face să nu te simți singur și vine cu un mesaj clar. Este festivalul muzicii noastre. Adică vine să celebreze muzica creată de artiștii moldoveni sau născuți în Moldova, indiferent de etnia lor sau limba lor, vine să antreneze atât interpreții, cât și publicul, piața, industria într-un proces care se alimentează singur pe el și are nevoie de motorul ăsta ca să funcționeze, ca să poată crească, să poată exista cumva. Vine practic ca un antrenament pentru piața internă. Ceea ce este foarte important și frumos și necesar pentru noi. Suntem o piață mică, suntem o piață foarte tânără, am trecut prin atâtea schimbări culturale și politice și de tot felul, încât avem nevoie de stabilizare, avem nevoie de conștientizare, de a nu ne fi rușine, de a ne putea bucura de lucrurile pe care le facem noi, de a le analiza obiectiv și a le pune în valoare. Cumva, cred că este foarte important să existe așa festival și mă bucur că
0: și el există deja la a doua ediție și e frumos. Muzica are, știi, un limbaj al ei, nu ține cont de granițe, religie, apartenență etnică, dar uite, e cumva altceva când auzi o piesă de acasă. De ce se întâmplă asta? Că ai fost și în turneul ăsta primăvara, da? Minim efort și ai văzut cum reacționează oamenii noștri când aud un dansăm sau un asta e țara mea sau
1: da,
0: Viva
1: da.
0: Moldova.
1: Asta se referă cu siguranță la senzația de apartenență, se referă la necesitatea omului de a face parte dintr-un grup. Asta cumva apelează la un strat și la un nivel foarte ancestral, vechi, a omului de a exista în trib, în comunități. Și asta întotdeauna ne-a definit pe noi. Noi suntem o ființă socială, avem nevoie de asta. Locuim în cârduri și noi ca să ne simțim confortabil și evident că asta vine cu bune și cu rele. Pe de o parte, senzația asta de apartenență poate uni mai mulți oameni în jurul unei idei și respectiv acumula un efort comun care poate crea un rezultat frumos, un triumf la un concurs sau construcția unei chestii infrastructurale sau nu știu ce. Și din potrivă creează și conflicte pentru că împarte lumea în a noștri și nu a noștri.
0: Și ai lor.
1: Evident, asta este, dar da, nu există lucruri categoric pozitive și categoric negative.
0: Îmi amintesc când eram mică și jucau fotbal și tata spunea: joacă-i noștri, joacă-i noștri, hai că joacă-i noștri.
1: Exact.
0: Bine,
1: exact.
0: Atunci erau alții ai noștri, dar mă rog.
1: Da, senzația de ai noștri te face să nu te simți singur, să depășești sentimentul ăsta de singurătate sau senzația asta pe care un om o are când la un moment dat fiecare disociază și are senzația că el e singur, el e în capul lui și numai el există cumva. Și atunci spiritul comunitar ne face să depășim așa paradoxuri existențiale, ia că așa.
0: Ne-am dus în așa
1: departe,
0: departe, da.
1: Păi pentru că cred că merită să se descompunem.
0: Uneori să ne ducem și departe,
1: da, da, să descompunem un pic lucrurile. Da. Pe lângă reclame și copierți, să vorbim despre ce este în esență lucrul ăsta. De ce? De ce simțim ce simțim? De ce vrem să facem parte din asta?
0: Eu știu că noi toți știm că tu ce iubești foarte mult țara, pământul, oamenii de aici. Cine a sădit în tine acest sentiment? Părinții, nu știu, poate alergatul pe câmpie, vara, nu știu, copilăria, un poet român, niște cărți citite, niște poezii. Pentru că noi toți așa suntem, că ne iubim țara, dar nu știu cum în tine simt un patriot adevărat. Eu te admir pentru lucrul ăsta și vreau, adică, să te întreb, de unde vine asta în sufletul tău?
1: Eu cred că e din familie. Lucrul ăsta, în primul rând, când eram mic, mama îmi punea multe casete cu poezii și cu piese. Îmi punea caseta Diligența cu păpuși de Tudor Gheorghe, unde erau poezii în limba română cântate de Tudor Gheorghe. Unele erau, majoritatea erau cu poezii copilărie sau dedicate pentru copii. Erau diferite versuri de Grigore Vieru. Erau, plus am avut caseta Clopotul învierii de Ion și Doina.
0: Și acolo mama se ridica așa pielea de găină când ascultai.
1: Și mama îmi citea multe poezii în general când eram mic, și mie și fratelui meu ne citea poezii. Asta era un scop de ei, cumva, să ne citească poezii, noi să auzim poezii în limba română, pe diferite teme. Dar evident că erau, citindu-ne mult din Vieru, era mult patriotism acolo, sau, mă rog, dacă nu patriotism, un sentiment național dezvoltat. Asta, după care prima noastră profesoară, care a fost atât a doamna Lilia Artenie, atât a mea, cât și a

0: copiii ăștia în mâine. Da, și după asta, nu știu, după asta lucrurile deja pur și simplu se adunau ca într-un bulgăre de zăpadă. Deja ele prin inerție erau, erau simpatice și...
1: Noi trăim niște vremuri așa, incerte, spuneai și tu în postările tale, acum zilele astea urmăream. Care e mesajul tău pentru oamenii noștri? De ce, uite, să lase grijile deoparte, că banii nu ajung niciodată, cum se spune, și să meargă, uite, pentru un weekend cu toată familia la un festival, la Festivalul Muzicii Noastre, născut în Moldova.
0: De ce este important? Pentru că... avem foarte puține lucruri umane în ziua de azi, foarte multe lucruri care țin de lumea virtuală, lumea gândurilor, lumea informației și mai puține lucruri care se întâmplă în lumea reală, propriu-zisă, și atunci asta este o oportunitate rară care are și o idee în spate, un mesaj foarte clar, nu-i de hai-hui să mergem la un concert, deși este super ok să te duci pur și simplu la un concert, ori aici lucrurile capătă un caracter mai special. Da, e extrem de mult stres și negativism în jur, așa este perioada. E o streacă, e cu siguranță o streacă, așa sunt lucrurile ciclice, suntem așa într-un punct în care noi ca oameni iar ne-am crizat, ne-am isterizat și probabil trebuie să trecem prin asta ca după asta iar să ne calmăm, să ne maturizăm, așa se întâmplă și iar se întâmplă. Din păcate noi trăim asta acum. Cineva, din păcate, e adolescent acum și are parte de mediul ăsta foarte stresant. Eu am avut parte de o adolescență mai roz, în sensul dat că nu se întâmplau atât de multe crize și probleme.
1: Se întâmplau, dar nu se știa.
0: Asta, da, este un
1: nu
0: fapt.
1: Nu erau rețelele, nu
0: erau
1: se afla.
0: De repede.
1: Știai numai tu, prietenul tău și vecinul. Că...
0: bun, acum e criză, lumea e isterizată, omniprezent, asta se simte, dar asta s-a mai întâmplat. Și
1: o să trecem și peste asta. Îmi place că ești optimist.
0: Asta.
1: Cum crezi că se întâmplă ca pe un teritoriu atât de mic cum este țara noastră, da, 33.000 de kilometri pătrați, da, să avem atât de multe talente? Pentru că eu cred că sunt multe, raportat la câtă populație avem și o parte din ei vor fi la născut în Moldova. Cum se întâmplă că sunt atât de mulți oameni talentați de toate vârstele? Și,
0: da. Cred că asta e o consecință. Una din puținele consecințe pozitive ale accidentelor istorice care s-au întâmplat cu noi. Noi, din păcate, am fost aruncați și vânturați de către istorie în toate părțile și n-am avut un destin de invidiat din punctul ăsta de vedere. Am fost în toate statele posibile și mereu într-o periferie, într-un statut incert. Dar una din consecințele pozitive ar fi... rezultatul ăsta cultural la care nu te aștepți cumva, așa, imprevizibil, care dă niște mixul ăsta de culturi care s-au amestecat aici și poate avea niște, da, niște roade originale, imprevizibile cumva, pe care nu le poți calcula din timp, să spui cum o să sune un cântec sau ceva produs de niște moldoveni cumva.
1: Influențele,
0: da. Da,
1: că,
0: da.
1: Cum spunea tot, a fost cineva în studio și spunea că oamenii din Moldova sunt și frumoși, că tot fizic mă refer, da.
0: Da?
1: Că, da, s-au amestecat și sunt frumoși. Și nu doar fetele sunt frumoase, dar și băieții sunt frumoși la mai. Vei și pe scena de la Născut în Moldova și cu alți artiști sau nu dăm din casă? Nu dăm din casă. E cineva aici care nu dăm. Dar cu siguranță vor fi surprize pentru
0: public. Cu siguranță,
1: public.
0: Da, evident că este un eveniment foarte important la care țin și eu și nu vreau să-l fac trivial. O să pregătesc momente speciale, așa cum am pregătit și anul trecut.
1: Și anul trecut, da, a fost superb. Da, da.
0: Un program pe care m-am străduit să-l fac deosebit, ca să existe momente la care nu te aștepți. Fix așa o să fie și anul ăsta și vă asigur că și alți artiști o să se îngrijească într-un mod deosebit de prestațiile lor, pentru că este și un concert mare, se întâmplă pe un stadion, nu e ceva atât de comun, mai ales pentru artiștii noștri, să dea concerte pe stadioane și atunci contextul impune toată importanța asta, așa că lumea cred că o să se încordeze un pic ca să livreze ceva mai deosebit, mai special edition.
1: Și e alt stadion și,
0: da,
1: da, cu siguranță emoțiile vor fi alta și scena va fi alta și tot ce se va organiza acolo. Ai un îndemn, un mesaj pentru cei toți, pentru toți cei care ne ascultă acum din mașină, în ambuteiaje, că sunt cu siguranță pe ploaia asta.
0: Da, păi sau care sunt încă să ajungeți mai repede acasă și să vă descărcați de stres, dar nu

0: asupra cuiva.
1: Și de ce să vină la Născut în Moldova de ce pe 13 vreau, deci, și 14 iunie?
0: 13-14 iunie, Născut în Moldova, Festivalul Muzicii Noastre. Veniți pentru a nu vă simți singuri, veniți pentru a înțelege pentru care lucruri suntem noi frumoși ca și oameni, ca și popor, de ce merită să nu ne rușinăm de lucrurile frumoase pe care le avem și veniți pentru că noi, artiștii, avem nevoie de voi, avem nevoie de public ca să putem exista, ca să putem livra cuiva energia asta, gândurile astea și ne bucurăm dacă și voi aveți nevoie de muzica făcută de noi, doar așa, poate, adică este un cerc care se influențează, în care factorii se influențează unii pe alții, publicul stimulează și motivează artiștii de aici să devină mai buni și să se simtă utili și atunci noi putem să creștem și în calitate, să concurăm cu artiști din alte țări și de ce nu? Suntem plini de posibilități.
1: Să concurăm și să fim și la nivel și poate chiar și mai sus. Satoshi, eu îți mulțumesc că ai găsit că e prima ieșire din casă după revenirea ta în țară. Bine ai revenit acasă, îți doresc mult succes să-ți faci vara așa cum dorești tu, că nu ne mai vedem până la vară, să fie o vară absolut fabuloasă pentru
0: Mersi
1: tine. Noi o să fim cu tine acolo la festival și cu toți artiștii născuți în Moldova care vor evolua pe scena festivalului 13-14 iunie. Stadionul Dinamo Născut în Moldova unește oameni, artiști și generații, ceva mai mult decât un festival, o celebrare a tot ce este autentic și creat la noi acasă. Îți mulțumesc foarte mult și îți doresc o seară așa romantică ca vremea de afară.
0: Mulțumesc mult!
1: Satoshi a fost, dragilor, în studioul Kiss FM Chișinău. Îl ascultăm chiar acum cu Diferențe la Kiss.

0: fericit eram.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: în...
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Super, super!

0: 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford Dacia Hermes.
1: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Back to the hits!

ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș. Acest program conține plasare de produs.

Vanessa Dreams, te rog, am ascultat împreună pe Kiss FM, nerugată de nimeni, ploaia a venit peste meleagul nostru drag și dacă mă uit pe site-urile de meteo, va ploua cam tot așa până duminică. Duminică vom avea parte de o zi însorită, după care revin ploile mai pe scurt. Finalizăm această lună, luna mai și primăvara pe ritmurile ploii. Până la urmă se spune că dacă vrem să vedem curcubeul, să vedem timpul însorit cu soare și cer senin, trebuie să iubim și ploaia. Mergem mai departe cu Tata Vlad și Holy Moly, plouă, ascultă Kiss.

Asta e piesa care a clasat în acest an România la Eurovision Song Contest pe locul 3. Alexandra Căpitănescu, Cioc Mi. Am ascultat împreună o piesă care sună foarte tare. Dacă ești la volan, îți dorești drum bun spre casă. Mergem mai departe cu Minelli și Busta Rhymes, Azucar. Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu lipsesc Lazy și Joe cu Mor după tine.

0: Publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta.
7: Duomo.
6: Lumea ta.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
8: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi!

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
9: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
10: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Tania Turtureanu, cine are, am ascultat împreună pe Kiss FM, cine are dorința de a trăi emoții la maxim la Festivalul Muzicii Noastre Născut în Moldova. Aflați că se întâmplă pe 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo. Va fi și Tania Turtureanu acolo, alături de mulți artiști îndrăgiți născuți în Moldova. Mergem mai departe cu Ema Noaptea.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare informație utilă pentru șoferi. Vorbim astăzi despre Hankook Tire, care și-a câștigat reputația la nivel mondial datorită anvelopelor sale sigure, rezistente și confortabile. Brandul pune accent pe tehnologie și inovație, dezvoltând constant soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion, create special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum sau condiții, anvelopele Hankook sunt apreciate pentru performanță și experiență plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Cristian Porcari, ploile tale. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Eu sper că ploile tale sunt doar la propriu, nu și la figurat, adică acolo în suflet este cald, bine, soare și frumos. Dacă ești în trafic, îți doresc drum bun spre casă. Dacă ai ajuns deja acolo unde este cald și bine alături de cei dragi, să ai o seară cât se poate de faină. Dincolo de ora 19 vin și colegii mei, DJ Young și Olix. Astăzi este joi, deci e retro la noi. Dana de Reș sunt, am pupat, am plecat. Pa, pa!
1: Publicitate.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Super!

0: Ford, Dacia Hermes. Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
1: Moldingham Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingham Bank, de 35 de ani mereu alături.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: s-a întâmplat?
1: Ce să, ne-am luat la povișcă.
0: La mulți ani de Constantin și Elena!
1: La mulți ani sărbătoriților și nu uitați, adevărat s-a înălțat!
0: Hristos a înălțat!
1: Era invers, nu?
0: Da, era invers.
1: Hristos
0: era...
1: s-a înălțat!
0: Adevărat s-a înălțat!
1: Asta!
0: Și avem așa, dacă e joi, e retro la noi! Constantine, Constantine, la mulți ani și Elenele și toți sărbătoriții de astăzi. Kiss FM Radio numărul 1 în România. Ce, mai avem ceva de zis? Că le-am zis pe toate.
1: Le-am zis pe toate, important e că avem seara retro, dar în ora 19. Facem așa, uite, că tot avem sărbătoriți. În ora 19 le spunem la mulți ani sărbătoriților. Nu există să nu aveți pe cineva cunoscut cu numele de Constantin sau Elena sau derivate. Așa că, WhatsApp 0722 20 60 20. Haideți acolo cu mesajele voastre vocale, dar și în aplicația Kiss FM. Așteptăm mesajele voastre. Dacă vreți să auziți o piesă retro, o trimiteți acum și noi o difuzăm după ora 20.
0: Pentru că în prima oră suntem pe modul de playlist și avem doar mesaje de la mulți ani pentru Constantin și Elena, iar după ora 20, hiturile din anii 90, 2000 și 2010. Dacă e joi, e...

0: cel puțin cei de la radio de vreo 4-5 mii de ori.
1: Cu siguranță.
0: A fost. Dar știi că s-a demonstrat științific de câte ori trebuie să asculți o piesă ca să atingă nivelul maxim de supra-saturație și după care să zici nu mai vreau.
1: Cât să te saturi de ea, da?
0: 200 de ori, atât.
1: Ah.
0: De 200 de ori dacă auzi o piesă, trece pe modul nu mai vreau piesa asta.
1: Mi
0: deci
1: se pare...
0: noi dacă da. Când am auzit de vreo 8.000, cam pe unde se situează.
1: Dar întrebarea e când e momentul ăla când începe să-ți placă din nou. Gen, acum am ascultat-o cu mare drag. Nu sătul de ea.
0: Bun, uite,
1: am auzit-o după nu știu cât timp, știi?
0: Asta e o întrebare foarte bună. Pentru că după ceva ani s-ar putea să-ți placă din nou, că o redescoperi.
1: Exact. Și uite ce o informație interesantă am găsit despre piesa asta. Ea a fost înregistrată în 2005, dar lansată abia pe 19 ianuarie 2007.
0: Bun, da, a fost pe albumul lui din 2006, deci a făcut 20 de ani.
1: Ce eroare mi-ai dat cu această informație. Acum cred că Wikipedia mai și greșește. Noi suntem sănătoși, deci tu zici că în 2006 s-a lansat.
0: La noi playlist-ul era în 2006, adică dacă mă duc în spate și mă uit în playlist-urile Kiss FM, cu siguranță era
1: acolo.
0: În 2006.
1: Perfect.
2: Bună seara.
0: Te pupam, Elena.
2: Pentru mine, că mă cheamă Elena.
0: Știm, la mulți ani, bravo.
2: Și pentru tot sărbătoriții zilei de astăzi.
0: La mulți ani.
2: Aș dori o melodie cu Bad Boys Blue. La mulți ani tuturor. Iar voi ne faceți serile cât mai frumoase. Vă pup!
0: Mulțumim, te pupăm, mai am unul și las pe Olic și apoi mă întorc la asta de pe WhatsApp. La mulți ani sănătoși soțului meu, Constantin, îl iubim mult, Teo și Alina din Călăraș. Mulți ani trăiască,
1: mulți ani trăiască, la mulți ani! Încă o dată, la mulți ani tuturor sărbătoriților, toată lumea, toți Constantinii, toți Elenele care ascultă Kiss FM, dați-ne mesaj. Noi astăzi ne-am setat că o să cântăm la mulți ani de cel puțin 322 de ori. Deci, dați-ne mesaje și noi vă cântăm la mulți ani. La fel, dacă cunoașteți, cu siguranță cunoașteți sărbătoriți oameni care astăzi își serbează ziua de naștere, dați-ne mesaj și noi le cântăm la mulți ani. Angela ne-a scris în aplicația Kiss FM, la mulți ani pentru soțul meu, Marius Constantin, sora mea Elena și pentru prietenele mele, Ionelia și Ina Elena. Vă iubesc, să aveți o zi minunată și ne cere, desigur, Solo Tu!
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Vine Solo Tu în câteva minute, până atunci...
3: La mulți ani pentru sora mea Elena, o cheamă și Bianca, dar în fine o cheamă și Elena. Și puneți voi o piesă care vreți voi. Mersi, Kiss FM cel mai tare.
0: Mulțumim, Andrei, te pupam, să vezi ce piesă mișto vine. La mulți ani sănătoși și tuturor sărbătoriților de astăzi. La mulți ani și pentru mine, Constantin Cristian, în paranteză Cristoșelu, din Voluntari, okay. Domnul Cristoșelu, te pupăm. Și bună, mă băieți, vă ascultăm din mașină în drum spre Olanda. Vreau o dedicație pentru Ștefan, soțul meu, îl iubesc foarte mult. Era o melodie pe vremuri cu soarele meu.
1: Oh!
0: Mi este greu să-mi aduc aminte, dar poate voi v-ați prins despre ce piesă este vorba. Alexandra ne pupă. Alexandra, fii atent aici ce piesă era, să aveți drumuri bune acolo. Mandinga, soarele meu.
1: Yeah! Yeah!
0: Hai la mulți ani, sărbătoriților! La mulți ani, Constantinilor! Și

0: sunt sate de mesaje în aplicația Kiss FM. Așteptăm mesajele voastre acolo și scrise, dar și vocale. DJ Young în același timp rămân eu fără aer. Zici că mi s-a închis microfonul, dar de fapt mi s-a închis gâtul. DJ Young așteaptă pe WhatsApp, bineînțeles, cu mesaje la fel scrise sau vocale.
1: La un moment dat se întrerupe mufa aia, nu. Bine, hai cu piesa aia care vine exact ca o ploaie de vară, de care o să tot avem parte zilele astea. Sau, mă, hai, bine, hai să o schimbăm. Ca un dans în ploaie.
0: Da, da.
1: Ca o gură de aer proaspăt în playlist avem Dave & Tams, Rain Dance, și apoi o surpriză. O piesă de party, de veselie, de festival, de, de orice petrecere.
0: Una dintre cele mai bune piese de party din, de la, din pandemie încoace. Da,
1: da, exact. Din ultimii 5 ani vine Mighty după această piesă liniștită numită Rain Dance.
0: Kiss, kiss in the mix.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star. Like, wait, babe, let me

0: publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: BITEI 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. BITEI. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
9: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frups, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
0: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară, muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
13: Fii direct pe card, e simplu ce vrei.
14: Până la 300 de mii de lei.
15: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
19: Ca să rămână și ne ocupăm frumos de piesa asta, Casey and Jojo, All My Life, după ora 20.
20: Hai să vedem în aplicația Kiss FM, ne scrie Florin Adrian, vă salut din Olanda, Power Kiss FM, și el ne cere Ema Noaptea, să știi că am pregătit-o un pic după ora 21, de fapt ora 21 vom începe cu Ema Noaptea. Liviu, la mulți ani, mamă, și ne cere Michael Bublé, Home, și Costi din Grădiștea, salutare băieți, azi este joi, este retro la Kiss Kiss in a Mix și astăzi este ziua mea, aș vrea melodia Constantine, Constantine, cântată de Loredana.

TVR. Live ăsta. 2017. Nu știu ce se aude în halul ăsta.

0: doamna Florea Coletă. Ia.
1: Sigur trebuie să fie pe undeva și o variantă mai bună a acestei înregistrări.
2: Bine, asta a fost, ne pare rău, așa s-a găsit pe la prima mână, ca să zic așa.
1: Dar

0: preluate legal, ca să nu credeți preluate, că da, s-a legal, făcut adică... furăciuni sau așa. Nu.
1: Nu mai e așa ceva, nu mai există în ziua de azi.
0: Nu. Ești în 2026, ce, de mulți ani nu se mai... Nu, n-ai cum să faci furăciuni, ca să zic așa, totul este legal.
1: Se mai întâmplă acum vreo 25 de ani, se mai întâmplau lucruri. Hai să vă spunem ce nebunie se întâmplă la unul dintre festivalurile la care Kiss FM este desigur partener în această vară.
0: La avem... Nibiru
1: la se Nibiru întâmplă. Se întâmplă printre multe, multe alte festivaluri. Avem Galaxia Festival și mă uitam în line-up, băi, și nebun, deci avem Ozuna, avem Ina, avem Hügel, Nicky Jam, Faruco, Clean Bandit, deci numai nume din alea uriașe.
0: Și acum 4

0: destul de minute s-a anunțat tot la Galaxia Festival DJ Snake.
1: Bă, ești nebun, DJ Snake, exact. N-ai cum așa ceva. Se întâmplă între 17 și 19 iulie în Universul Nibiru.
0: S-ar putea să pun și eu muzica acolo. A, mi-a șoptit o păsărică. S-ar putea, vedem.
1: Cum se numea păsărica? Se numea Shelly?
0: Nu, se numea...
1: Bun, deci vedem și pe Olix pe una dintre scenele care se vor întâmpla acolo la Galaxia Festival. La...
0: Pe scena mare, pe tată, scena că mare, nu mergem, da, degeaba Alex, acolo.
1: Te duci la aia mare, nu? Adică...
0: Păi, bine, nici nu știu dacă ar fi mai multe, dar la Galaxia pune pe aia mare acolo, facem frumos. Dacă, încă nu e nimic bătut în cuie, dar sunt niște zvonuri, așa că s-ar putea să...
1: Ne vedem acolo în Universul Nibiru, Kiss FM este toată vara acolo. Hai să vină piesa surpriză. Înainte de 8fix avem piesa surpriză. La 8fix începe mixul, așa un mix scurt de vreo 10 minute, după care trebuie să ne ocupăm de hiturile voastre retro.
0: Avem multe mesaje de la voi, multe piese retro propuse de voi. Bineînțeles, avem și foarte mulți sărbătoriți cărora încă o dată le spunem la mulți ani!
1: De Sfinții Constantin și Elena, hiturile din anii 90.

0: publicitate.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mas!

0: de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, DAC Hermes.
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
6: Enter! Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Bine, bine!
10: Back to the hit!
9: Yeah!

0: Ce declarație, n-ai cum. Ca să fie treaba clară, ascultă piesa asta pe care ți-o dedic acum. Piesa asta mi-aduce aminte de bairamurile de pe vremuri. Voi nu puneți doar muzică, voi reactivați amintiri. Sunteți the best. Mulțumim, Otrăvel, uite, pentru Diana.
1: Băi, așa mesaj, așa mesaj,
0: tata. Așa piesă pentru așa mesaj.

0: Kiss Kiss in the Mix.
1: Ne-a scris în aplicația Kiss FM Bogdan Corbeanu din San Clement, California. La mulți ani pentru sora mea, Corina Elena, cu ocazia acestei zile minunate. Și la mulți ani pentru toți Constantini și Lenusele, dar și pentru voi, desigur. Hristos s-a înălțat. El vrea Dua Lipa Levitating. Și ne scrie și Lidia din Argeș. Hristos s-a înălțat. Dacă e joi, e seara amintirilor la noi. Fiecare piesă retro ne poartă pe mulți dintre noi, printre amintiri, printre trăirile de altă dată. Aștept cu plăcere seara de joi, pentru că astăzi e sărbătoare, o dedicație pentru prieteni, rude, cunoștințe și vecini și pentru toți. Să fie la mulți ani, 3 Sud-Est, de ziua ta, seara minunată tuturor și spor la bucurie. Adem.

0: este ziua lui Mami de Nume. Știu că ascultă Kiss și vreau să-i spun că o iubesc enorm de mult și mulțumesc că a fost împreună cu mine în cele mai grele momente din viață și nu m-a judecat niciodată pentru alegerile mele. Mai te pupăm foarte frumos mesajul, Cristina, și mai am încă unul, după care am o piesă retro.
1: Mai am și unul, așa.
0: Pentru scumpa mea soție, la mulți ani. E vreo problemă că se numește Maria, ne zice Eugen?
1: Cum să fie, doamne, să nu
0: fie
1: există,
0: problemă, doamne, ferește.
2: Uite, în aplicația Kiss FM ne-a scris Iulia, la mulți ani colegilor mele de la farmacia, Ana Maria, la mulți ani, la mulți ani tuturor. Poate dați un discount acum, că am zis numele farmaciei, faceți-o, ceva frumos. Ce mai avem aici? Mulți, mulți sărbătoriți, dar hai să vedem, Dijang, ce piesă un pic sub baremul nostru de anii 90. Ce ai acolo? Ce ai acolo?
3: Salut, băieți, Bogdan din Canada vă sună din nou.
0: Domnul Bogdan, bună seara! Canada!
3: Aș avea trei cântece, alegeți voi dintre ele.
0: Trei?
3: Ar fi Paraziții 98, ceea ce nu cred că puteți pune pe post.
0: Exact!
3: Al doilea ar fi Hara and Tamango, Moroșavă.
0: Moroșavă, foarte bună piesa.
3: Ar fi Kate Bush, Running Up the Hill. Asta, cu cântecul ăsta am început să învăț pe filme muzică veche și bună, mai ales după ce s-a uitat la Stranger Things.
0: Exact!
3: Ok, da. Faină.
0: A fost pe filmul, pe serialul Stranger Things, Running Up That Hill, hai cu Kate Bush, din 85, văd că e piesa
1: exact,
0: asta.
1: Exact, exact.
0: Hai! Iau, știi bine, băi, cum sunau piesele atunci, ceva.
1: Piele de găină, este incredibil, da.
0: Și chiar mi-am aduc aminte de Stranger Things.
1: Da,
0: de
1: cât ori auzi piesa asta. Există. Asta e piesa, gata.
4: Dacă e joi, e retro la noi.

0: piesă retro. Ne scrie Aliciu din UK: haide bucătăria Zizi. Piesa pe care o cere el vine de la Beauty Mafia. Cine e cu noi?
1: 2002. Cine e cu noi din 2002, am putea zice.

0: semnează Andreea. Măi, ce nume frumos, Elena Julieta.
1: Da, da, da, da.
0: Hai să-i cântăm. La mulți ani, la mulți ani.
2: Mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Adrian din Galați, vă salut din Norvegia. Și o piesă din anii 90 ar merge, vine...

0: Alexandru nu vorbește bine românește, dar vă ascultă în fiecare zi. Și mesajul de la fiul ei drăguț și scump:
1: bună seara! Sunt fanul vostru Alexandru din Germania.
0: Te pupăm!
1: Vă iubesc!
0: Te pupăm, Alexandru, și noi pe tine. Și acum să vină și mesajul care cere piesa următoare. Bună seara, dragilor, de la Claudiu din Galați, care abia așteaptă joia retro ca să poată face o dedicație pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela, din Piața Centrală din Galați. Vă pup și vă iubesc, că ne faceți seriile minunate. Piesa pe care și-o dorește, în speranța noastră că într-o zi o va și cere, ca să nu ne mai nebunească cu mesajele astea, să facă nunta, bă, acolo, în Piața Centrală din Galați. Acolo să facă nunta.
2: Da. Mamă, piesa. A venit în sfârșit piesa.
0: Asta e pentru ei, Casey and Jojo, All My Life. Dacă e joi, e retro la noi.

0: clipul cât de mișto era, se dădea pe MTV și pe toate astea.
1: Oh, da, chiar că.
0: Casey and George, All My Life. E timpul Iolix acum cu mesaj retro.
2: Mă gândeam că asta e o piesă pe care nu mai auzi atât de des, nici la radio, a dispărut pur și simplu. Chiar nu dacă a fost o piesă atât de frumoasă.
0: Cred că mai e pe Magic FM, cred că mai e, nu știu eu sigur.
2: Uite, Andreea ne cere pur și simplu o piesă fără nicio poveste astăzi. DJ Project, Lumea Ta. Hai să ascultăm din

0: Bună, dragii mei, chisă mandă, nisă la Creva, vă pupă și vă mărtișează, fiind o seară retro, aș dori și o melodie a lui Peter Under pe care o doriți voi. Pentru că astăzi a avut Ana Coalec o emisiune și ne-am adus aminte din tinerețe de ce ne plăcea nouă creierașul de tinere și el a fost unul dintre preferații mei și aș dori să dedic toate melodiile din această seară soțului meu Cristi. Vă pup și vă îmbrățișez.
1: Adică stai așa să înțeleg, soțului tău Cristi dedici piesa cu Peter Andre Mysterious Girl la care noi ne-am gândit, adică la care tu când erai copil te uitai pe ecran când era pe MTV și apărea el cu mușchi?

Kiss FM, la Kiss Kiss, mix un mesaj pentru soțul meu, Adrian. Mai încet cu tastatura, că iese fum din ea. Seară bună, chisomanilor, ador mixurile voastre, semnează Mădălina, Mădălina Andreea, mai exact. Pentru scumpa mea soție, Maria, în pregătire pentru Creta, duminică. Maria!

0: Nebună, salutările mele pentru voi și în special pentru o gărgăriță mică, mică, exact pentru Daniela. Vreau să spun doar atât, ești notificarea mea preferată.
1: Wow, ce frumos e asta, da.
0: Ce drăguț,
1: da.
0: Ce dulce, ești notificarea mea preferată.
1: Uite, ne scrie Sabina pentru nepoțica mea preferată din Germania. La mulți ani, Elena, mulți pupici, orice melodie, nu contează. Și uite, cineva care ne cere o piesă mai actuală, așa, vedem dacă o găsim un pic mai încolo. Cătălina, bună băieți, aș vrea și eu să dedic melodia de urs Ancora iubitului meu, unica mea iubire. Și că tot a început deja piesa, Mariana, băieți, dacă e joi, e retro la noi. Amintiți-mi de fiul meu, vă rog, când era mic și sărea în pat pe bagă banii de la Poia sau pe fete din Balcanii a Corinei. Vă mulțumesc, Mariana, Buzău, IQ.

0: Seara, băieți.
1: Bună seara.
0: Aș vrea și eu, dacă se poate, melodia Downtown de la Petunia Clark.
1: Petula.
0: Care totdeauna mi-aduce aminte de serialul Lost.
1: Lost, veți am amintit noi cu Kate Bush de serialul Stranger Things și ai venit și tu cu idee de piesă de pe un serial, de pe Lost, da. Doamne.
0: Maxim, cu mare drag l-am urmărit și pe care l-aș mai vedea odată, că presimt eu așa că aș mai găsi câteva înțelesuri în plus dacă l-aș lua de la capăt.
1: Ai mai găsit, cu siguranță, mai ales că s-a terminat într-un mod foarte ciudat. Cred că e Lost, în care parcă l-am văzut pe o platformă, piesa de pe Lost pe care tu o ceri de la Petula Clark, Downtown.

0: vedem ce mesaje mai are și Olix, că avem, sunt foarte multe mesaje pentru sărbătoriți, pentru Constantin și Elena, nu?
1: Avem foarte multe mesaje, Sorin din Bacău, pentru soția mea, Anca Elena, cu mesajul te iubesc, el vrea o piesă, Asaltă Ragafonic, MNG și Tataie, mamă.
2: Ma.
1: Alin, bună, vă salut din Austria, Graz, aș dori și eu piesa pentru soția mea, Sorina, cu ocazia împlinirea 10 ani de căsătorie și pentru cei doi copii, Andrei și Iulia, mulțumesc frumos, vă ascultăm cu mare drag, seară frumoasă, ce vrea el? Solo tu!
0: Oh!
1: A fost deja, dar încercăm să mai dăm o dată mai
0: Solo
1: târziu.
0: Orchestra.
1: Și Sabina, vă rog să mai repetați mesajul meu pentru nepoțica mea Elena. Acum vă ascultă. Mulțumesc, orice piesă. Păi, de la Sabina, pentru nepoțica Elena.
0: Mulți ani trăiască,
3: mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Și dedicație din partea noastră, următoarea melodie.
0: Se știe! Hai, anii 2000, Andadam și Velea.
1: Come on!

0: mult la televizor, să o cer la televizor, să o vadă o țară întreagă.
1: Ma.
0: Sunt îndrăgostit de ea.
1: Deci noi am spus lui Claudiu să-i facă, să facă o nuntă acolo în Galați, că acolo o iubește el pe Cornelia Mihaela și le spune că vrea să apară la televizor.
2: Păi mai există televizor în ziua? Să vadă o țară întreagă, domne!
1: Păi la televizor, numai, în afară de Discovery și știri, mai avem altceva?
2: Da, cum să nu avem?
1: Apare la știri, dai seama?
2: La... Doamne, ferește la ce știri apare, nu ne... grijă mare.
1: Nu, glumim, desigur.
2: Ultima piesă de la această bucată de retro. Ia să vedem ce avem acolo. Ultima,
1: ultima.
2: Nu mai avem timp, că trebuie să mai și mixăm.
3: Salutare, băieți. Mihai din Băiești, vă deranjează din
1: Mihai.
3: Nou. Rugămintea dacă se poate să mărim un pic BPM-ul.
1: Îl mărim, îl mărim.
3: Vreau să fac și o dedicație pentru băiețelul meu, Tudor, care are 5 ani. Melodia Fatboy Slim, Push the Tempo.
1: Cum?
3: Mulțumesc, sunteți cei mai tari. Emisiune plăcută.
1: Băi, mulțumim, Mihai, dar tu ești sigur că vrei pentru al tău băiețel de 5 anișori piesa asta?
2: Ia-uzi! Ia-uzi, nebunia!
1: Fatboy Slim, Push the Tempo! Îl înveți muzică bună? Ne place asta! Bravo ție!

momentului, dar rămânem cumva tot în zona retro, pentru că Bad Bunny a relansat celebra piesă latino clasică legată de orașul New York. Se numește Nueva Yola. Hai cu boxele la maxim la Kiss.

0: Olic săptămâna asta. În fiecare seară ne surprinde cu câte o piesă a regelui pop Michael Jackson.
1: Și poate facem și săptămâna viitoare treaba asta.
0: Facem, că mi se pare că e o chestie foarte mișto. Mai ales că este cel mai actual și mai prezent peste tot în lume. Bă, mai tare decât atunci când era în viață.
1: Exact. Bine, și atunci avea piese peste tot. Mi-aduc aminte copilăria mea. Era cu Michael Jackson pe toate gardurile, pe toate televiziunile. Peste tot era Michael Jackson și când venea prin vreo țară era nebunie maximă.
0: A fost și în România, 92. Da. În prezent este cel mai vândut și mai ascultat artist al momentului la nivel planetar. Wow. Băi, tu îți dai seama? El practic este în clasament și în Billboard și în toate astea de 60 de ani.
1: Chiar mi se pare extraordinar, dar și ce... Măi, omul a fost un geniu. A făcut muzică extraordinar de fain și să crești în mediul ăla în care... Ai văzut filmul? Ai apucat să-l vezi?
0: N-am apucat să văd filmul. Și de ce? Pentru că vreau să apară și Michael 2, ca să le leg.
1: Ai, mă, păi aia, bă, la cine știe, apare peste vreo 5-6 ani.
0: Glumesc, apare în cam într-un an jumate, am înțeles. Dar nu, acum era glumă.
1: Trebuie să-l vezi.
0: N-am avut când, că e nebunie, că e show, că e exact asta ce vă spuneam. Ne pregătim de evenimentele private care se întâmplă aproape în fiecare weekend. Și, bă, e treabă multă, ședințe cu miri, întâlniri, facem playlist-uri.
1: Elicoptere, astea.
0: Elicoptere la pădurile regale, exact cum se întâmplă și acum duminică la pădurile regale. Miri vor ateriza cu un elicopter, așa încât voi fi acolo DJ Young, Kiss in a Mix Private Party la pădurile regale cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events.
1: Așadar, dacă îl vreți pe DJ Young să vă piloteze elicopterul...
0: Sau să pune muzică în elicopter. De ce? Nu,
1: glumim.
0: Nu, e glumă,
1: muzică
0: nu.
1: La nuntă și atât, sau la botez. Ai văzut că nou album al lui Smiley se va numi Nu-ți butez oricumetrii și ce-o mai fi?
0: Bă, cred că s-a inspirat din sloganul nostru. Nu-ți botez oricumetrii, DJ Young și MC, că prea spunem de vreo două luni încoace.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu vă întâlniți sâmbătă asta la Timișoara. Ne vedem acolo la The Color Run. În Piața Libertății facem show frumos cu pudră colorată, cu distracții, cu alergat 5 km, cu vreme extraordinar de bună, vreme de vară. Ne vedem așadar în weekend.
0: Bine că doar la noi plouă.
1: Asta e, ce să faci?
0: Despre șmecherie în Timișoara, nu plouă strop, ha?
1: Da.
0: Strop de ploaie, na.
1: Ne întoarcem imediat cu a treia oră de party și ne întoarcem și cu încă o tură de mesaje pe care le-am primit de la voi și, bineînțeles, piesele pe care voi le-ați cerut.
0: Printre care se numără și Emma, Noaptea, remixul Split și DJ Young. În câteva clipe la Kiss FM, la Kiss.

0: un remix, băi, super fresh, pe care momentan l-am lansat doar pe YouTube, de la colegul meu de studio, Red Daniel, împreună cu, cu mine, cu DJ Young. Un arădean ca și mine, de altfel, domnul Daniel. Uh-huh. Și ne-am apucat să facem aceste remixuri, la care, din când în când, îl mai luăm în echipă și pe Adrian Șaguna.
1: Băi, acum că, da.
0: Acum că e pe val. Da,
1: e pe valul ăla mare.
0: E cu surf-ul. E cu valul. A luat și pe Costi după el, pe valul ăla mare, pe tsunami.
1: Exact.
0: Ce val, mă? Ei sunt pe tsunami acum.
1: Da.
0: Hai să vedem ce mesaje mai găsim și pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur în aplicația Kiss FM. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, Constantin și Elene. La mulți ani soțului mulți Constantin, îl iubim mult, Teo și Alina din Călăraș. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hei băieți, astăzi este atât ziua mea cât și a fratelui meu. Vreau să-i urez un sincer la mulți ani, să știe că îl iubesc foarte mult. El e Radu Constantin, eu Simona Elena. Vă pupăm, te pupăm, Simo. La mulți ani.
1: Ne scrie Liviu, prietenul nostru din Arad, dar decât să citesc mesajul lui, mai bine să ascultăm mesajul în variantă audio.
2: Hei, salutare domnilor, DJ Anxiolix, în primul rând, la mulți ani tuturor celor la care poartă ani numele de Elena și Constantin. Multă sănătate și tot ce își doresc.
0: Constantine,
2: dacă
0: Constantine.
2: Joie, retro la Kiss Kiss in the Mix, așa că vin și eu cu o preferință retro de la Chicane, Love on the Run. Dacă vă mai aduceți aminte, dragilor, de această piesă care răsuna prin cluburi la vremea aceea și mi-o doresc să ascultăm și noi pe Kiss cu boxele la maxim.
0: Nu prea să dădea în cluburi.
2: Vă salută!
0: Domnul Liviu din Aran, nu prea să dădea în cluburi piesa asta, era mai mult de radio, da. Așa? Nu știu ce cluburi mergeai tu atunci când erai copil.
1: Ia, auzi aici. Bine, videoclipul, că atât s-a putut.
0: Love on the Run, Chicane.
1: Da, nu cred că a fost neapărat o piesă de club.
0: Erau niște cluburi de underground, da, în București, prin centru, da, vechi pe vremea aia. Cum era unul, se numea The Tunnel.

0: și Christian D. Se numește Dansa Dansa.
1: Dansa Dansa, ascultăm, după care din Olărașu și o altă piesă cu vibe frumos de vară și de seară. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss Mix, dacă e joie.
2: Weekend la noi
0: la Kiss FM.
1: Dăm și muzica nouă. Kiss FM.

0: Kiss in Mix Radio în aplicația Kiss FM sau la noi pe site pe kissfm.ro.
1: Dați acolo cu play-ul, instalați-vă aplicația Kiss FM din Google Play sau App Store și în lista de radio-uri găsiți Kiss Kiss in the Mix Radio.
0: Hai să ne întoarcem la hiturile mixate din playlistul nostru. Alex Parker, chiar acum, Heartbreak.
1: Și imediat o piesă nouă de la Nike, One Track Mind.
0: Trebuie să fie Nike, dar e Nike, e sora lui Nike.
1: Nu mă gândeam la asta. Hai, e party la Kiss FM, e Kiss Kiss in the Mix. Ha ha ha ha ha ha ha!

Ascultă Kiss Kiss in the Mix când vrei tu. Încărcăm toate mixurile pe Kiss Kiss in the Mix Radio în aplicația Kiss FM.

0: liniile, mă, băi, două linii continue, tragem și noi și mergem către case. Nu depăși linia continuă, bineînțeles.
1: Nu, dar scoatem Z-ul, că e final de program.
0: Hai, e final de party, încheiem o săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Abia așteptăm să ne întoarcem după weekend. Olix la The Color Run, DJ Young duminică este la nuntă cu elicopterul, cu mirii la pădurile regale. Și luni ne întoarcem din nou aici în studioul Kiss FM să tragem două linii, să vă spunem cum a fost weekendul.
1: Exact, ne facem o acoladă din aia, știi, că așa și arăți cum a fost, așa, cum am învățat la matematică, în clasa, cât o fi fost.
0: A 5, a 6.
1: Da, dar acum sport la închidere, vă dorim și vouă,
0: scoatem Z-ul la
1: scoatem Z-ul
0: și ne întoarcem după weekend de la DJ Young și Olix.
1: Un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM. Și să n-aveți nevoie de umbrelă, chiar asta vă dorim, chiar să fie soare, să aveți nevoie de umbrele de soare, sincer.
0: Unii zboară în Timișoara, la alții plouă în toată țara.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Kiss
1: FM.
2: Oi, oi, oi.
3: Esto es mi pa.

0: ta.
1: Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

pictezi gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine.

arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: 5'9", brown eyes.
1: Născut în Moldova, împreună cu Dara. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

jură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer, rămâi unica.

0: Day.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

peste gri și peste oameni, printre care nu mai pot.